0: med den, så kan vi förbi hytta det idag, eller?
1: Ja, vi kommer ju efter kort dag om morgon igen.
0: Ja, just. På Smalsundmoen.
1: Ja, och där har jag hytta.
0: Ja, där har du hytta.
1: Ja.
0: Där tar vi oss en kaffepause och pratar lite om Smalsundmoen. För det är ändå du gott känt.
1: Ja, det är
0: ja, det tror jag också. Det var det 1853 du hade upptatt?
1: Ja, i det här ryddningsbrevet, det är för 1751. Men så startade ryddningen i 1753.
0: Ja, just. Och det var en Arnt Jørgensen ifrån?
1: Ja, han var väl, det heter han var från Tømmermoen, men...
0: Nej, jag är från Bjørnes, jag är från Jørnes.
1: Ja, just det.
2: Ja, det är det.
1: Men alltid så hade varit snack om Tømmermoen, men så har ju det... Det var väl antagligen för lättvindheten.
0: Ja, ja. Men det hört nog kanske till Killingmoen.
1: Ja, det gjorde det ju säkert.
0: Så det var kanske den förbindelsen att...
1: Ja.
0: Nej, och han har ju två syskon, han Arnt, han Isak och han Jakob. Och Isak tog jobb i Oxelärva och Jakob vid Bläckhållsforsen.
1: Ja.
0: Så det var ju tre. Så han sönd till han Per var det han som tog upp först på Rabliåsen.
1: Ja.
0: Runt 1800-talet.
1: Det var nog han.
0: Ja. Ja. Nej, det var nog en tid här uppe. Tre syskon som tog upp samtidigt.
2: Ja.
0: Så det.
1: Det var nog den styrke sig själv att de var
2: tillsammans så kunde de göra kun lite kvarande.
1: Ja.
0: Men du hade faren din så satt upp de flesta husen här uppe på Smalsundmoen.
1: Ja, det skedde född och uppvuxen. Det var nog han som satt upp alla husen där.
0: Ja.
1: Det vill säga att stuhuset, det första han byggde, det har han gjort av onkel sin, Ivar på Jordabacken.
0: Ivar den tyven där?
1: Ja, just
2: det. Ja, väl.
1: Och han var ju en spräcking, så att de behövde att han måtte ju övernatta, men nej, kvällen var inte länge i vägen, så han gick fram och tillbaka till Smalsundmoen till Jordabacken.
2: Oh, ja.
1: Och rakt kväll.
2: Ja.
0: Och snäckra hus på Smalsundmoen.
1: Ja.
0: Ja, det var en spräck då.
1: Det var en spräcking.
2: Ja.
0: Men vad var slags hus han Karl satt upp då? Det var nog...
1: Ja, satt han upp fjös och så satt han upp... Elhus, eller två elhus först, vi kallar för gamla elhus och så nya elhus då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hade något kvarn här i...
1: Ja. Men den var ju kommit för
0: han Karl.
1: Vem som satt upp den, det vet jag inte, men det kunde ju vara... Ja, det är vanskeligt att säga vem det kunde vara.
0: Men du har Karl, var inte han en som var en av de som var sån känd snickare var husflid?
1: Ja, det har nog en mycket husflid. Det var mycket till Oslo också.
2: Ja.
1: Det var en där T.O. Kopperud så som liksom måste ha sån fastbeställning.
2: Ja.
1: Det var ju inte fastbeställning på antal, men liksom det man måtte få talt sina kort år. Så i tallag så det så vart leverterat både på Kongsly och på Etland, så sände han mycket till Oslo.
2: Ja, men.
1: Stora kassar med husflyd.
0: Ja, kan det vara för någon lag?
1: Nej, det var en stort sett som sleve.
0: Ja.
1: Sleve nummer en, nummer två.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så jag har pussat mycket sleve.
2: Ja.
1: Men du spår mig inte för att jag inte är med i vira på det här och laga sån husflyd kassa den slags. Så får jag ha fått sån hövlig bra.
2: Jag kommer ha nog.
0: Först såg du ut i huset och hade koll på med det där.
1: Nej, det är klart att det var ju präglat att det var produktion utav det vi kallar nog för huset.
2: Ja.
0: Ja, det var väl tvättungar i massavis.
1: Ja, det kunde vara en stor tvättunga på golvet.
2: Ja.
1: Samma om att man fyra nu tar den samma tvätten.
2: Ja.
1: Så var det till övers.
2: Ja,
0: pussade du eller?
1: Ja, det var pussigt. Ja, när det var något större så hjälpte han att ta mig till hörning och så.
2: Ja.
1: Man har många timmar när det är nya och så. Och sett bara oss jobb på det här. här och för mausen.
2: Ja.
1: Så jag har för mig ser kvart ett hugg i.
2: Oh ja.
1: För det var ju en Jönnes Jönköm också.
2: Ja.
1: Så avslutade ju med en skogsjävel som
2: ja.
1: Var väl.
2: Ja.
0: Och då var när jag var färdig med skogsjäveln så var det nästan bara för dig och
1: ja, när vi hörde dem ju så för att de gick med skogsjäveln.
0: Ja.
1: och då när de var hövla så var det ju bara lagd i törsk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, för den skogsjäveln det var utvändig.
1: Ja.
2: Och brukade ut hörljärn invändig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det gjorde vi.
2: Ja.
0: Man har lagat inte bara huset och slevet. Jag tror man har lagat balje och dolla också.
1: Ja. Men det var sånt som han gjorde tidigare.
0: Ja.
1: Så det var huset som liksom var med i mitt tid, men för mitt tid så var det ju väldigt mycket som stavkölde.
2: Ja.
0: Jag känner inte att han får det till.
1: Nej, det
0: kommer inte. Men bror din, han lagar ju sånt nu.
1: Ja.
0: Nej, jag känner inte där staven. Tänk att de ska smit.
2: Smaler
0: nere än uppe.
2: Ja.
0: Och så är de ju olik vinkel mellan kvar stav.
2: Ja.
0: För de är ju rund, så de må ju ha. Och så ska det här passa 100%.
2: Ja.
0: Och så är det ju dämlingar emellan.
2: Ja.
0: Nej, jag skönt inte att de faktiskt till. Alltså.
1: Nej, och så lagar de ju baljor och ganska stora som
0: badebaljor.
2: Ja.
1: Och det var ju ändå mer problematiskt, för det var ju
2: oval.
1: Så får det ta pass.
0: Den där kunskapen som far din har, så det är det inte många som har idag.
1: Nej, du vet, det där var något som du måtte lära dig, för jag vet ju det att det var de som kom med som när kölla som var röan i stavan.
2: Ja.
1: Det var ju det de sa, de rösen, det var de stavan.
2: Ja.
1: Och så började jag satt ihop det här. Det var kämpevanskligt.
2: Ja. Och så bett band runt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det var ju att finna de rätta stavan.
2: Ja,
1: för att
2: det är klart det.
1: De där damlingarna, de var ju helt förskälliga.
2: Ja.
0: Nej, jag är imponerad av det. Men jag tror han kan Carl, barn din, alltså han Carl på Lenningen, var två av storproducenterna av husflid i det här området.
1: Ja da, men du har ju på Skalet, de lagar också en god
0: Ja,
1: på Lenningen, ja, på Drabliås.
0: Ja.
2: Du säger damling. Det var en liten trätapp.
0: Träprött.
2: Så du emellan kvar ett stav.
0: Ja.
2: För att hålla dem ihop.
1: Ja då. Och så måste ju båda för det här, så måste ju stämma mot någon.
2: Ja.
0: Det hade gått gjort.
1: Och så har du ju det här kromingen, så du måste ju inte båda för dem, för det var ju gärna tynd i här stav.
2: Ja.
1: Så inte båda så dammen kom ut på intersidan.
2: Nej.
1: Så får vi det snart gjort.
2: Ja.
0: Nej, det är husflisarbetet runt Blekåten, det är jag imponerad av.
2: Ja, helt fantastiskt. Ja.
0: Men du nämnde så vidt ve. Jag har hört att de har kunnat bruka upp till 24 famne ve.
1: Ja, du vet, nu vet den ju inte akkurat som målet på hur många famne, det var enormt mycket ve.
2: Ja.
1: Så att det kunde ligga där omkring, det tror jag. För det var ju helt ordentligt med det där vägen.
0: Ja.
2: Och det så, var ju både sommar som vinter.
1: Ja, du vet, du fyra men kanske mer på sommaren.
2: För att laga mat och
1: ja,
2: sånt.
1: Ja, så har du ju där underdragigheten och det skulle du ju... Du skulle ju laga ost och du
2: måste
1: koka ihop det där mösat eller brunost.
2: Ja.
1: Och det var ju fyring hela tiden från morgon till sen kväll.
2: Ja.
1: Så att jag minns ju det här vedhuggningen. Det gjorde vi ju på den måten att nu är jag liksom färdig med den jobben på hösten med att få några hasjestolar och gå över törvtaken att det var i orden och sånt.
2: Ja.
1: Så var det ju till skogs och på vedhuggningen.
2: Ja.
1: Där högg man ju och drog det ihop och lade i dungar till att det kom snö. Så.
2: Ja.
1: Man kunde köra det hem
2: här på
1: snuföre.
2: Ja.
1: Och då startade jag upp. Och gärna så skulle ju det här hyrs som att du har törve hela året.
2: Ja.
1: Så det var Det var ofattelig mye det som var
0: tross. Ja, har du vært med og handsaga?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Tenkte jeg, og kapp 20 famnen med han. Det.
1: Ja, det var jo som Boga sa.
0: Ja, just det. Ja.
1: Og det var jo det de bruker i skogen nå, for da begynner jeg før at det her tigertfansen kom.
2: Ja, ja, ja. Mm.
1: Det var jo noe som treksager, men det var jo gjerne for to.
2: Ja, ja.
1: Men altså, det ble jo likere når såkalt tigertfansen kom. Den var jo greier å bruke når du skulle følge.
2: Ja, da.
1: Men det her å sage ved, med bogasager, ja. Det var en prøvelse.
0: Ja. Og så skulle han jo, han skulle jo kappes, men så skulle han jo klive, så legges opp.
1: Ja, ja, ja.
0: La dere opp i sånn vedkjæring, eller?
1: Ja, for å få, nei, vi la jo opp i la inn i skøtet, da.
0: Ja. Ja, for da var han ganske tørr når dere høgde på høsten.
1: Nei. Det var jo råd også, sånn at det ble jo lagt til neste år.
0: Åja, sånn, ja, akkurat. Ja.
1: For den som var igjen, han var jo fra året før, da.
0: Ja.
1: Mm. Sånn at det skulle være tørr ved, men det hender jo at, at den ble all, så du måtte begynne på den, så ikke var man helt tørr.
2: Ja, ja, ja. Mm. Ja.
1: Men det var enormt sånn, gjennetrekk av det, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Men vi snakket om underdraging. Var det mange som har kyr, eller geiter, eller sauer der oppe?
1: Ja, det var jo fortidsvis geiter som mamma har underdraget. Oh,
0: ja. Ja, just.
1: Men vi har et minne, så jeg var det en ku. Men før den tiden, så jeg minnes, så var det jo snakk om flere kyr de har underdraget på.
0: Så da fikk hun betalt for at de skulle være der i løpet av sesongen.
1: Ja.
0: Og så fikk da de som eide her dyrene, kanskje ost eller...
1: Ja, det var jo osten de var. Ja. De hadde dem jo der for å få ost.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jo det siste å ha underdraget, og var det 30 kroner året for det.
0: Åja, såpass.
1: For sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Og underdraging, det var folk ni bygde som eide dem.
1: Stort.
2: Kanskje helt ut på Hemnesberget?
1: Ja, det var det uten tvil, men ikke så var... Så jeg kom
2: nei, nei. Ut,
1: men det var fortidsvis ifra ned bygden.
2: Så kom de av våren med dem opp til Blekvatnet?
1: Ja.
2: Malmsmoen og Lenningene, og så var de der til det ble høst.
1: Ja.
2: Og så måtte de lage ost og ut av melket.
1: Ja.
2: Ja. Sånn var det.
1: Og det gjorde de jo daglig.
2: Ja.
1: Du måtte jo ta rede på melket, så ikke den, for du vet, det var ikke noe kjøling som var snakket med den tiden. Nei. Det var jo kjellet som kunne holde sånn høvelig katten, men ellers så var det jo, det kjeste jo hver en dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo ikke ventet at det gikk ved da, det kunne jo skjønnen.
1: Nei, da, for du vet, det var enormt mye melk det der.
2: Ja.
1: Det var en stor sånn, stor jerngryte som koket.
0: Ja. 50 liter skryt opp.
1: Ja, det var 200 i alle fall.
0: Ja, just.
1: Og man var kanskje mer enn det.
0: Men du, det her navnet Spyvika, det var så... Ja. Det er så helt merkelig.
1: Ja, du vet at det, når du nevner det der, så kommer vi jo på en historie om vi gruver. Ja. En grusjeft, vet du, så...
0: Hva for noe?
1: En gruvesjeft der, som kom fra Skorevatten, så... Har han jo sitt på kartet, så han får det ut det der at det der spyrer ikke. Og så, at det var det fra, så sier han at, var det der noe navnet fikk det til at dere har vært på fest og kom hjem og var råd og spyrer? Altså, det har jeg aldri hørt om. Men det skulle han jo ikke se bort ifra. Men det jeg tror som var bakgrunnen for det navnet, det er det såkalt grosbyet, eller groegg.
2: Ja, ja.
1: For det var det veldig mye å ta det første tid jeg kan minnes til.
2: Akkurat.
1: For det var jo et grunt område, sånn at det ble jo bra temperatur på vannet.
2: Ja, ja.
0: Så det var froskegg, altså?
1: Ja.
0: Just.
1: Froskegg.
0: Men der Spyvika, du sa at det var det dere badet.
1: Ja, da, det var jo bassenget, badebassenget.
0: Ja, det kom jo bra bassenget.
1: Svømmebassenget.
0: Ja,
1: ja. Ja, for det var jo veldig utgrunt der, så det ble jo veldig bra temperatur på vannet der.
0: Ja.
1: Og det var jo et stort område som var grunt, så det var greit å få bort det seg nedvortid.
2: Og Grosbyet, det utviklet Øskalump.
1: Ja, Ja då.
2: Så var det begynnelsen till gråa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, små skogar.
2: Ja.
0: Men du Olav, du bodde här till... Var det 62?
1: Vill du lite tillbaka? För han steg och han undrades över det här att det var potetåkare eller tatiska.
0: Ja, ja, ja. För, ja.
1: Och allt.
2: Ja.
1: Plus hade en stor sko så hade det varit potetåkare. Och det är ju ganska naturligt. För det var väl en utav säkring efter ja. Folk kyrkade i gammal tid. Att de har
2: mat.
1: Har mat, ja.
2: Ja, mm. Ja.
0: Potet, ja.
2: Ja. Ja.
1: Och så har de ju gärna... Utan fäskod.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så då flyttade de potetåkrarna runt omkring?
1: För ja, då, och mycket flyttade de ju på grund av att det skulle inte vara så fröstlärt.
2: Ja,
1: ja, ja. Mm. Det skulle frysa och sånt.
2: Nej, akkurat.
0: Mm.
1: Alltså, det, flera platser har du kämpestora regner som... Så du ser att det har varit tattesnack.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Jorda har ju förr en över och tar ja. En stor mm. backe.
2: Ja.
0: Men du var ju bara i Körben och du bodde där.
1: Jag är född där.
0: Ja, och du bodde där till du var cirka 20.
1: Ja, då, jag bodde där till mig. Jag reste i militäret i 62. Och då,
0: flyttade
1: jag fullt över, ja.
0: Och då flyttade de till?
1: Då flyttade de till Storimån.
0: Men du var bara i Körben och gick på skola. Hur var det?
1: Det var väl tufft det då. Men, där ja. Men, och, nej, då, vi måste ju bo på internat på vintern. Och.
0: Men du gick på ski ifrån?
1: Ja, så du vet att när det var något större så när det började bli lysa och långa dagar så rent vi hem fram och tillbaka från morgon och kväll.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, brukar du lång tid då på?
1: Ja, du vet, det avhängde ju starta.
0: Avhörde, ja.
2: Ja, det är klart.
1: Så det kunde ju vara för en par timmar till en timme sådana.
0: Ja. Så två timmar på morgonen och
1: ja,
0: två på kvällen.
1: Jag minns det en gång, jag tror jag kunde vara 10-11 år, en måndagsmorgon där, efter jul. Så var det nordväst, snöjärling, och så var det ju fint inemellan. Så då startade jag hemma ifrån, så det var lite för 6:30.
2: Ja.
1: Och när jag kom där på vattnet så kom det snöjärling, så kände lyset hemma.
2: Oh ja.
1: Men jag har tänkt på det senare att det var ett år som inte var brukade där att snu.
2: Nej.
1: Och snu.
2: Nej.
1: Så det var inte alternativ att snu, det var bara gång.
2: Ja, fortsatt.
1: Det var bara fortsatt. Ja. Och jag har ju tänkt lite på det, varför? Men det kunde ju vara det att ofta så var du kommande halvvägs och det var lika långt fram till
2: ja.
1: Hörde som
2: ja.
1: Var
2: ja.
1: Tillbaka.
2: Ja.
1: Mm. Så det kunde ju hända att det har något att säga då, men man var snu, nej. Men det gjorde ju självfallet något med oss. Det ser ju inte bort ifrån.
2: Nej.
0: Du fick nog god träning.
1: Ja, då, jag gjorde
0: det. Och det hade du nog brukat senare i livet, tror jag.
1: Ja,
2: ja.
1: Men ja. Jag har tänkt på det. Det, här, du vet, vi har ju, det var ju bjergsky,
2: ja.
1: Ja. Mm. Och på morgonen, på vårparten, så var det ju skare och det släcktes ju kort i där skyen.
2: Ja, ja.
1: Där, och på kvällen när vi skulle hem, vet du, så var det ju kramsny, våt kramsny. Så de träffade ju vatten i den där skian, så det kändes ju mest som att fötterna, de stacktes för kort.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var, och på morgonen när jag blev kvass, när skolhuslige, som vi kallade det förr, så var det ju flera löpe som jakter, så var det frösen, frösentals.
2: Ja.
1: Det var lite en påkänning och konstigt i öarna.
2: Ja, ja, ja.
0: Men jag fick telefon på Smalsundmålen i 8:40.
1: Ja, 7 eller 8:40. Ja.
0: Och det var nog faren din som var med på.
1: Ja, det var han och så dem på Skale. Han
0: ja,
1: eller Konrad och Ivar på Skale. Så det var ett sånt samarbetsprojekt de har.
2: Ja.
1: Så de köpte upp några kabel efter krigen.
0: Så han kom, telefon kom först på Smalsundmålen?
1: Ja, han kom ju så för att fylla den först till Skale och Smalsundmålen.
2: Ja.
0: Och så faktiskt han i galan runt Bläckvattnet senare, runt på 50-åren.
1: Ja, på, ja. Det blir ju jätting, men i 3-4-50 tror jag att det kanske blir.
0: Och så var det faktiskt ström också.
1: Ja, det är faktiskt 7:50.
0: Ja. När du fick ström då, var det installerat över i all husen eller?
1: Ja, det var det. En av Klaboen var installerat åt oss i.
0: Ja.
1: Både i fjøs med alle de der. Bortsett ja. Fra det gamle huset, sånn så gamle huset. Det var det ikke installert.
0: Nei.
1: Men fjøsen og nye hus og stua huset.
0: For... Var det sånn at dere bruket strøm til oppvarming da, eller? Nei. Var det mer til lys og matlaging?
1: Det var jo til matlaging og lys. Det var jo faktisk det som var. Og klevvasking selvfølgelig.
0: Ja. Ja, det ble en ny tid på Smansundmoen da.
1: Ja, du vet, det ble jo en helt annen verden.
0: Ja, just. Ja. Ja. Men var det ikke noe historie om den der hesten og den strømmen der oppe?
1: Ja, da, du vet at det i 57, som sagt, da strømmen kom, da gikk jeg frem av skolen. Og så minnes det var morgenen, for da gikk jeg, det var jo høsten det her. Så da gikk jeg jo frem og tilbake til morgen og kveld.
0: Ja.
1: Så morgenen syntes det var rart, det var så, syntes det var så dårlig et lys, men jeg tenkte ikke mer på det.
0: Mm.
1: Og når jeg kom hjem så var det jo en masse folk, en god del folk, så var alt med et sånt bekkvåtområde ned for fjøsen. Så visste det seg at hesten lå jo der,
2: og ja.
1: Var jo død.
2: Oh, ja.
1: Sånn at vi bruker jo på, det var jo vanlig at vi bruker å slippe den ut da.
2: Ja, ja.
1: Tog på dagen, sånn at han kunne drikke og et,
2: hvis ja, ja, ja.
1: Og det fortelles jo, det så jo sporene etter, at det gikk jo rett nedover mot den der trafomasten.
2: Ja.
1: Og nå kjempehopp nedover der, og mot det der våtområdet, der han jo ble liggende.
2: Ja.
1: Og så viste det seg at en av de her overføringene fra Høgsmerten som kom over Spyvikje, så gikk på bryteren. Han hadde løsnet, så han gått, lagt seg helt mot jordledningen.
2: Oh, ja.
1: Sånn at det var jo brent et høl inn i stolpen der den,
2: ja,
1: den lå mot. Mm. Sånn at strømmen gikk jo rett i jordledningen.
2: Ja,
1: så det var jo litt et tilfelle der, for han brøt jo en fot, eller fettet oss inn en fot i 53. Så var han i Oslo på Martina Hansen, og, for det var jo bare problem etterpå der. Han gikk jo slet med det. Han var der og ble operert. Og, så han var jo der da, det her er skjedd. Så
2: oh, ja.
1: han fikk jo vite det via avisen at,
2: ja,
1: at hesten var omkommet.
0: Oh, ja.
2: Ja vel.
0: Ja. Men er det noen navn her på Smansundmoen som jeg lurer litt på? Det ene er det. Hagan og Køtbakken og Køtbakkjuta.
1: Ja.
0: Det kunne jo tyde på at det har vært noen samer som har bodd der. Og i 1883 så kom jo en Nils Persa Fjellstrøm og bosatte seg på Smansundmoen.
1: Ja, det er jo det jeg lurer på om at han kunne bosatte seg på Køtbakken.
0: Ja, just.
1: For det var jo et kjempefint område for oss, vidt flott og i fantastisk utsikt derifra. Så i ettertid, når vi begynte å reflektere over det her, så var jeg jo skusjon, og du vet at det ble jo plantet skog.
2: Ja.
1: Så det er jo granskog, så du kan ikke se noe til,
2: men
1: du har jo navnet på det Køtbakken, Køtbakkjuta, Køtbakkmyra.
0: Men det der hagen...
1: Ja, det er jo noe jeg lurer på. Om at det har noe med...
0: Reinhage?
1: Ja.
0: Just.
1: For det er jo et område oppfør for Skalgården.
0: Ja. Så. Ja, Nils Persa, han har jo en 2-3 tusen rein. Han har jo køta både i Spjekstildalen, i Grøndalen, i Sjufneimen, og kanskje her på Smansundmoen, og i Leirbotna.
2: Ja.
0: Så han var en rik same, tror jeg.
2: Ja, ja, ja.
1: Men når han flyttet dit til Smansundmoen, så måtte han jo ha noen sted å bo, men at han bodde for seg selv, eller han bodde legd hos det, det har jeg jo lurt på.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det. Hvis han ikke kom dit og bygde seg en køta opp på Køtbakken,
1: ja, så det er jo ikke tvil om at det har vært kødlerte, så navnet er det.
0: Ja,
1: det er jo
0: ja.
1: Sikker på. Men jeg har jo, i ettertid så har jeg jo tenkt på det, for at det var jo at han kanskje legde hus også, fordi at en tid så var det i 1865, da var det jo, har jo Smansundmoen 21 sytningsrenar.
2: Oh, ja. Ja,
1: kan du säga att de har?
0: 21 sytningsrenar.
1: På Smassumå,
2: ja.
1: Så lurer jag på kanske att här kan se då.
2: Ja.
1: Det var väl sånt så de har.
0: Ja, det var ju samma som passade här in.
1: Ja.
0: Och så var det bönderna som hette.
1: Ja.
2: Ja, och det där var ju som en för de har ofta hus för håll av vintern hos bönderna.
1: Ja.
2: Och så var det där sån jan gäll.
1: Akkurat.
2: Att de, ja, det är sån har jag hört i Lerskala i alla fall.
1: Ja, och sen att det var så pass många ren, så 21 så
2: ja. Kunde
0: ju... Ja, det var ju...
1: För det var ju speciellt då i Tärlinga, jag tror det var 1865.
0: Ja.
1: Eller var det 1875.
0: Mm. Ja, det var nog bra många där.
1: Ja, det var ju det.
0: Men det tyder ju också på att det är ett gott förhåll mellan samman och bofaste där uppe.
1: Det tyder ju på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: För det här med sytningsstegn då måste den ju omgås på en... någonlunda förnuftig måte.
2: Ja, ja, det är klart.
1: Ja. Nej, för det var väl så om de kom på natta så kunde de bara igång in.
2: Ja, då. Ja,
0: ja. Ja. Men det här... När du var till 20 år så var det här stärkt. Eller du flyttade ifrån Smalsomåen till Stor.
1: Stormåen, ja.
0: Ja, just.
1: Pappa köpte det där gårdsbruket där.
0: Ja.
2: På Stormåen, för att säkra lite sån karte, det blir ju på vägen mot Halverdalen.
1: Ja.
2: Alltså, ja.
1: Det blir ju rätt över ifrån Sörlia.
2: Ja, ifrån Sörlia, ja.
0: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Så där satt han ju på det nya fjöss och nytt hus. Ja.
0: Men det är ju husen dock, det var av dem.
1: På Smalsomåen?
0: Ja.
1: Ja, du vet, stora hus var ju, eller det. Ja, mastparten av stua, hun står jo der.
0: Hvem er det som brukte det? Er det en sånn hytte?
1: Ja, det er noe annet, så. Og hennes søsken, så.
0: Så brukte
1: han,
0: ja.
1: Han brukte, for han kunne jo ha en fakt i huset. Så han begynte jo å lage et halv til hytte.
0: Ja.
1: Skulle bruke det til hytte. For først så fikk han en gammel del, så. Og skulle lage hytte av det, men så viste det seg at det var så mye røta der, at han så det dårlig lekt da. Och få det till att laga den hyttan. Så då fick han överta då stua som vi bodde i. Och så rev han ju en del av den som han tog ju. Allt kjell i minnen den kom vara då vi bodde.
0: Mm.
1: Så det var också.
0: Och så har han Frode hytta där.
1: Ja, då han satt ju på hytta. Då utom.
0: Ja. Och så har du hytta där. Är det flera som har hytta där i det där?
1: Nej, det är bara tre hytta där.
0: Just. Du, det här Smalsundmån, det var ju en stor gal.
1: Det var ju en kämpemässig område.
0: Ja, just.
2: Ja.
1: Så det där ordningen, det var ju, om man tänkte ju så start på Atlanterhavet. Du vet, det är ju en massa så du inte kan se ordningen idag. Det är bland annat vi kallar för Säljeslätten.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var en 25 mål med den.
2: Ja.
1: Och så har jag ju tänkt på det pussiga, tänker på för jag gammal rönningen, rönningen och nyrönningen. Så det här har väl antagligen med tia i här. Att de startade med rydda på gammal rönningen.
2: Ja.
1: Och så efter kvart så startade de...
2: Utvida.
1: Ja, så var rönningen.
2: Ja.
1: Och det var ju det området som vi bodde på, det var ju den rönningen.
2: Ja.
1: Och så var det då nyrönningen, för det var ju det som vi var i färd med att... Och ut vid hemjorden,
2: ja.
1: För att vattnet var dampna senare. För vi startade ju på att skulle dra ner i Björnmyren där, men det var ju avslutat då.
2: Ja, man.
1: Men det vet ju att det var ju vanligt att vi måste ju ha minimum 150 lass höj.
2: Ja.
1: Och i förhållandevis kort slottar, det var ju 5 veckor.
2: Ja.
1: Och så var det då vidare.
0: Ja, just. Du, det är många galar som gått ut ifrån Smalsundmåen.
1: Ja, det är ju flera.
0: Vi har Skala också.
1: Skala, Lärningen och Hemtun.
0: Ja.
1: Och Enne.
2: Ja.
0: Och Eidang.
2: Okay. Ja.
1: Ja, Eidang är väl gått ut av... Nej, det är väl gått ut av Smalsundmåen.
0: Och Lövåsen.
1: Ja.
0: Ja, så det var en bra område.
1: Ja, det var ett stort område. Det var en stor egendom.
2: Ja.
1: Eller egendom, det var ju lej.
2: Ja.
0: Och så flyttade de i förbindelse med utbyggning av Bläckvattnet.
1: Ja.
0: Och hade någon ersättning att snacka om?
1: Nej, i förhåll till det så kostnaden så var det ju... Det var ju bara plaster, knappt plaster på såret.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Och så allt arbete som var nedlagt på Smalsundmåen.
1: Ja.
0: Det var det väl inte betalt något för?
1: Inget.
0: Nej. Nej. Mm. Stod de bara med huvudet i handen eller var det något?
1: Ja, prövande var alltså gått i kunden. Det är klart att det hade varit idag så hade ju på innan måltet varit det sånt så.
2: Nej. Nej, det är klart.
1: För du vet, det var inte vanligt det där det att stå på mot
0: övermakten.
2: Nej.
0: Nej.
1: Du vet, det var hjärt och kom fint och besedd med huvudet i handen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det gjorde väl alla runt Bläckvattnet, ja, ja. Utan att Brabbehåsen.
1: Ja, det kan man väl säga, för det var ju...
0: De fortsatte ju gasdriften.
1: Ja.
0: Men alla andra, de flyttade ifrån både ifrån Oxelva och Finnes och...
1: Ja, allihop.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men så lagade dock ny väg.
1: Ja, vi fick ju bygga ny väg då. Eller vi byggde oss ju ny väg då för att... Ja, det var nog för att komma upp över då. Och det
0: var
1: för att, ja, och för att ta ved. Och,
2: ja.
1: En slags. För att jag började med så högg vi ju ved och körde här.
0: Men det var alltså på 1980-90-talet här.
1: Ja, ja. På slutet av 80-90.
0: Ja, just det. Var det han Torolf som lagade vägen? Kan det vara för någon?
1: Ja, det var nog han huvudsak. Så.
0: Torolf var på små.
1: Ja, så bröt den med.
0: Ja.
1: Ja, det eller så. Det som var gjort med halmmark, det gjorde vi ju oss göra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det är dock så helt lika vägen då?
1: Ja, det är det ju. Men den har Frode så har liksom tagit jobben med det där och det. Och så har han då fått några goda jobbar han Frankberg också.
0: Ja. Ja.
1: För han brukar ju vägen mycket där.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så den är nog grej.
0: Men det går en annan väg
1: det
0: också.
1: Det är ju en traktorväg. Så.
0: Ja. Ja. Jag tänkte att jag skulle ta ut igen och pröva mig. Men...
1: Ja, det är inte något problem.
0: Nej. Ja, jag förstår. Men det går en annan väg också från Smalsundmåen som går över fjäll och skala.
1: Ja.
0: Och kan du ta oss med lite den vägen också från Smalsundmåen? Och... Ja, det är men... något sätt sko.
1: Vi kunde starta med husen på Smalsundmåen,
0: ja.
2: Ja.
1: Sandvägen.
0: Ja.
1: Det var ju en skråväg som gick upp backen där. Så jag kan ju ta vart la backen. Det var också en skråväg som gick upp före. Den är nog den dag i dag som vi brukar.
0: Så den är bearbetad alltså?
1: Ja, då, det är
0: bearbetad. Ja, kör bara med.
1: Ja, då, den vägen, det kör vi ju nog. Nu är nog lite oslätt.
0: Ja, ja.
1: Så vi kör ju... Ja, men för djurstack så är det ju inte något problem att köra det då, men vanligtvis så kör vi till labaken med tågjurstack då.
0: Ja, ja.
1: Men i alla fall så fick vi ju labaken.
0: Ja.
1: Och där har vi ju gringång en gång i världen, men för att fortsätta så fick vi skokärna till höjre och skokärnbaken. Men vi kan stoppa lite att man skokärna, för den namnet kommer ut av skohöj.
0: Ja, just.
2: Jaha.
1: Jaha. Och det var ju en speciell stargräs som vux i kärnan,
2: ja, ja, ja.
1: Som man lagade skohöj, skohöjväskor då.
2: I stand för chocka.
1: Ja,
2: så.
0: Jag brukar då kommunga då.
1: Ja, det första jag kom in i så var nog kommunga.
0: Kommunga och skohöj.
1: Ja. Ja, men nej, jag har ju skohöj, men jag har ju socka.
2: Ja, men
0: ja.
2: Ja.
1: Det var nog kanske den... Ja, det är tid före minnes att de brukade för socker, men det var ju vanligt du la dig i sol på kommungan eller på skoen eller skohöj.
2: Ja.
1: Du tallberedde ju som skohöj då.
2: Mm. Ja, men kam.
1: Men skohöj kam.
2: Ja, ja.
1: Och förr kom, när vi tog det här gräset så lagade vi skohöjdocke.
2: Ja, akkurat.
1: Det var en speciell.
0: Och ja, akkurat.
2: Och hämta törk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det.
2: För det måste ju vara torrt när du ska ha det på foten eller i fotbönan.
1: Ja, ja.
0: Ja, nu är vi på skohöj i backen.
1: Skohöjkärn, alltså. Skohöjkärn i backen.
0: Ja.
1: Och då kör vi ju, då har vi ju under hojen då.
0: Mm.
1: Och kör på...
0: Får vi den på vänstersidan?
1: Då får vi den på vänstersidan när vi går norröver.
0: Ja.
1: Og så får vi gassmurer, og det er tydelig den dag i dag. Væg, eller opparbeid væg over det her muren.
0: Ja.
1: Over, over gassmurer.
0: Mot skala.
1: Mot skala. Og så kommer vi på mellemmurer, og det er jo samme der.
0: Mm.
1: Det er jo opparbeid væg.
0: Mm.
1: Over den og på yttermyret. Og kommer da på Storjutbakken.
0: Ja.
1: Storkjellnjutbakken.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Storjutbakken, den er når du går til Blekvastia.
0: Storkjellnjutbakken.
1: Storkjellnjutbakken, og alle kommer ut av Storkjellnet.
0: Ja, og Storkjellnet, ja. Det heter nå...
1: Ja, den heter Storkjellnet.
0: Ja, men på kartet så heter den...
1: Skalkjellnet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg de der som... Så var nå, de første som bodde og for der over, de kjente seg ikke igjen at man skal kjenne.
0: Nei,
1: da måtte de med på Blekvassskale for å komme og skal kjenne.
2: Men
1: i alle fall så er det noe storkjenne, for
0: ja.
1: Du har som sagt storkjennjutbakken, og du har storkjennjute. Og videre så får du jo småkjenn.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er bakgrunnen, eller det er selvfølgelig bakgrunnen for det at...
0: At du har storkjenne.
1: At det er storkjenne, at det er... to eller tre små kjønner etter en annen i retning av skarlige.
0: Mm.
1: Derfor så var det jo, for å skjelle her mellom små kjønner og stor kjønner, så var det jo stor kjønner og små kjønner.
0: På skarlet var det hun, var det Konrad?
1: Konrad finnes, ja.
0: Og hun, var det Valli?
1: Valli, ja. Hun var tvillingssøstre av den pappa.
0: Ja, hun var fra Smatsundmoen.
1: Ja.
0: Så det var de som startet der oppe.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når jeg går forbi småkjønn, hva kommer da?
1: Ja, da kommer det jo skarlige.
0: Ja.
1: Og det er jo også opparbeidet vegen i hjørnet til fjellavdige.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og da kommer det jo til fjellavdige. Og jeg tror jo helt sikkert at det var meningen at veien skulle gå fra fjellavdige over skarlige til Blekvatnet.
0: Ja.
1: Eller det vil si, han gikk jo der før i verden. Når veien kom så langt så opp til fjellene, så var det jo der så ferselen var fra Blekvatnet. Og ikke bare fra Blekvatnet, men kanskje jo litt fra lenger nedover.
2: Ja.
1: I hvert fall på vintertid. For det ble jo mye støttere å få over skala eller å få rundt.
2: Ja, det er klart.
1: For du vet at det er jo så at hvis når vi skal til Morsjøen, så er det til flyplassen i Morsjøen luftveien ifra, herifra. Det er kort og vel 3 mil. Men ja. Når vi skal kjøre til Morsjøen, så er det jo over 70 kilometer, så 24 kilometer av korgen.
2: Ja, ja.
1: Så vi kjører 24 kilometer nordover før vi begynner å kjøre sjøen.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men du, er det noe vi har glemt å fortelle deg fra Smalsundmoen, så du har det?
1: Det er sikkert.
0: Ja, det tviler ikke på, men det er ikke noe du kommer på i fart da. Neida, det er greit.
1: Yeah.
0: Jeg synes vi har fått en bra tur
2: ifra
0: Grønnvatnet og helt til Fjellavlia til Fjellhaven.
2: Ja. Nei, men hvis vi skal avrunde, så skal nå i alle fall på vegne av Radio Korgen takk dere begge, både en Olav og en Dag, for en kjempetrivelig prat.
0: Ja, jeg synes det var en trivelig tur.
2: Ja.
0: Og så er det bare en Olav som reisefølger.
2: Ja.
0: Han har mye å fortelle.
2: Ja, det
1: er. Ja, om vi har noe godt fysisk gått der, så har han nok hørt atskillig mer over.
2: Ja.
1: Men vi har jo flere områder som vi ikke har nevnt om.
2: Ja. Men er det noe du kan ta nå, eller?
1: Nei, da vi tar det en annen gang.
2: Ja, akkurat. Nei, men da sier jeg i alle fall tusen takk.

fanns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frusna strå.

0: kul. Det var baklangs i bussen.
1: Ja.
0: Ja da. Men jeg begynte å... Jeg så på her traileren som for jeg kjøle, og jeg har lyst til å tenke, skal jeg gro fast her på rutebilen? Så jeg valgte å si opp.
1: Mm.
0: Og så var jeg og en teltkar, en annen oljenes fra Korgen. Vi reiste til Ørland på Vestlandet.
1: Ja.
0: Og var med på Tor Furuholmen, bygde en dam i Lovisdalen for Oslo Lysverker.
1: Ja, du var ikke så redd for å utforske nye områder.
0: Neida, det var vi ikke. Vi for ned over og har egentlig ikke avtalt noe annet, eller at vi har en kjenning som var der, og han sa vi skulle bare komme. Der var arbeid å få. Og det stemte.
1: Du er litt restet ut.
0: Ja, men vi tog sjansen på å fare dit, og arbeid fikk vi.
1: Ja.
0: Og så var jeg jo der, og Arnt han for hjem når det var høst. Da var vi for så vidt ferdig. Men så kjørte lastebil den vinteren. Da det var til vår igjen, så bar det til Sulitjelma. Nei, eller Nordom Sulitjelma i Blommersisen. Ja. Der har Furuholmen et oppdrag og bygde en dam der.
1: Var du maskinkjører? Eller?
0: Ja da, det var jo dumpere det gikk ja. På, så vi kjørte.
1: Ja.
0: Og det var likens opp i, der i Blommersisen.
1: Ja.
0: Det var dumpere det gikk på. Og bygde jo noen tilsvarende stamme, sånn som Akersvassdammen. Og,
1: ja.
0: Ja da.
1: Ja, men det er klart... Du, som jeg oppfattet så har vel ikke du noen egen familie da, så da var det jo litt enklere bare fær.
0: Ja da, det var, nei da, jeg har ikke hektet opp med noen, så, så det var greit da. Og så var jeg jo der til i en og, ja, akkurat det vart, og det der, ja, jeg var noe der, 72 måtte begynne, 72, ja. Og så var det jo slut der, for arbeidet var utført, var ferdig. Og så får jeg en tur til Oslo. Og så fikk jeg kontakt med en Gunnar Haugo i sa trailer i Telemark, dalen i Telemark.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å kjøre for han. Men da kjørte jeg først jeg kjørte, det var lastebil i Oslo.
1: Ja.
0: Da bygde her NRK, det her nybyggene på Marinlyst.
1: Ja.
0: Og da kjørte vi, ja det var noen leir og sånn masse vi kjørte derifra.
1: Mm.
0: Og tippet i en lekter på Sørenge, var det ikke det det heter, havnet der?
1: Jo, ja.
0: Jeg tror det var en sånn anleggshavn der.
1: Ja.
0: Ja. Men så begynte jeg å kjøre trailer.
1: Ja.
0: Og det var jo i mellom Drammen og Sør-Sverige.
1: Ja.
0: Og kjørte gipsplate. Og hette Niklasson Bilmegling. Ja. Det der firmaet vi kjørte for.
1: Hm.
0: Og spiller ny bil og spiller ny damhenger har vi. Og, så vi har godt utrustet. Men du vet at måtte vi kjøre overlast, visste seg det at når vi kom på vekta, så har vi 4000 kilo for mye.
1: Ja.
0: Og der var de nøye med, og på Svinnesund, det var fast mannskap på vekta. Men vi visste ikke når tid de var på døgnet der. Så når vi møtte kollegaer som kom, så hvis vi fikk en V i frontruta med to fingre, da var det vekt. Så da var det bare å kjøre inn på en plass og vente.
1: Finns en rasteplass å stoppe på, ja.
0: Ja da, ja. Og ofte var det jo på bensinstasjoner. Ja. Vi har jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida, det var Neida. Ikke bare å ringe og spørre.
0: Neida, men som oftest var det jo telefoner på bensinstasjonene.
1: Ja.
0: På en bokse, så vi kunne ringe og høre med kollegaer om det var klart å kjøre. Ja da, nei, så det der, det holder jeg på med en års tid, så reste jeg hjem, og så får jeg ta stor for seg, og det var jo arbeid å få.
1: Ja, på bruddet, ja.
0: Ja, ja da, dagbruddet der.
1: Ja.
0: Og i og med det at jeg har kjørt dumpar før, så var det jo rett på i dumparen.
1: Ja, du ble jo verdifull fordi du kunne det.
0: Ja da, det, men vi har jo en instruktør der, han heter for Ludvig Thunhaug, han var finnmarking. Han har liksom opplæring av maskinkjørere og dumparkjørere og maskinkjørere. Og, men han var jo med bare en 2-3 lass med meg, så så han jo at det der gikk bra.
1: Ja, det er jo, der har du prøvd før.
0: Ja, da. Ja, så var vi jo, kjørte jo dumpar et år eller noe sånt, og så var det på lastemaskin.
1: Ja.
0: At, og lastemaskinen var jo, det var jo sånn forgravere, så veiersystem.
1: Ja.
0: Det var jo ikke hydraulisk,
1: neida.
0: Det var jo elektrisk. Så vi, det var jo høgspent kabel vi drog med oss.
1: Ja, ja, for det var et elektrisk vinsja som drog kablet, som løftet
0: armene. Ja, ja. Og da var vi to personer på hver gravar.
1: Ja.
0: For at gravaren skulle ikke stand til. Han skulle gang hele tiden, og dumperen skulle stand og vent, sånn at det skulle være effektivitet.
1: Ja da.
0: Og så var vi jo så enere og toere, som det heter på, så vi var hver sin veke sånn.
1: Ja.
0: Og enere hadde hovedoppgaven var jo å last, men, og toeren skulle smøre.
1: Ja.
0: Ja da, og ha utstyr i orden. Og likens far ut hvis vi skulle flytte. Vi drog jo med oss i kabelbalje.
1: Ja.
0: For, så kabelen lå oppi. Høgspent kabelen. Mm. Og skulle vi flytte der, så måtte jo en ut og henge i stropp på i tann på skuffet. Og så drog vi, måtte jo lempe kabelen oppi.
1: Ja, det er klart.
0: Skuffet der.
1: Det var ikke noe særlig hvis du kjørte over den.
0: Neida, neida. Jo da, men så var det noe det at det var jo snakk om å overta gard. Jeg var jo fremdeles interessert i det jordiske og dyr og sånt noe. Det vokste jeg jo opp med på skressletten.
1: Ja da, men man behøver ikke å kjenne deg så lenge for å vite at du har en interesse for gard.
0: Ja da, og så får jeg at han Rudolf Akselsen på Skandia på Finnefjorden.
1: Ja.
0: Og spurte om han har noe hatt med å gjøre. Og det var med en gang. Det fikk jeg arbeid.
1: Det ble vel ut av samme Akselsen som har Hemnes bil?
0: Ja da, det var broren.
1: Ja.
0: Han var jo brød. Rudolf har på Finje og en Egil i Ranheng.
1: Ja.
0: Eller på Hemnes også.
1: Ja da, jeg jobbet jo noen år i lagret på Ranhenge.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mens de la ned Hemnesavdelingen.
0: Ja, vel. Akkurat, ja. Ja da, og så var det jo det at det var på en rundmoen.
1: Ja.
0: Ja da. Og, men jeg måtte jo fortsette å arbeide, for jeg kunne jo ikke, jeg tjente jo ikke penger med en gang jeg kom til rundmoen.
1: Nei, jeg tenkte du sier du ble bøen rundmoen, men det kostet vel antagelig noe å overta det.
0: Ja da, det gjorde det jo, ja. Men ikke så all verden, men likevel altså. Ja. Og da kjørte jeg malm fra Bjørn Sjønsen.
1: Ja, ifra gruva.
0: Ifra gruva. Sånn i lamme at jeg etablerte meg her oss her på rundmoen. Og vi overtog jo formelt første i 78.
1: Ja, og da, når du sier oss, da var det vært en, ikke bare han har du.
0: Neida, da var Ulla kommet inn i bildet.
1: Ja,
0: ja, hun kom jo det før vi kom hit.
1: Ja. Men
0: ja, da.
1: Det var det dere to som overtok og etablert.
0: Ja da. Og, men så kan du si at her i gammelstua som vi sett nå, det bodde jo tre gamle mennesker.
1: Ja.
0: Så at vi måtte jo ha en plass å bo. Vi har jo fått en kerv allerede da,
1: ja,
0: så, i 76.
1: Så, så du sier, de menneskene, de følte litt med på Lasse. De fortsatte å bo her med
0: Stokk. Ja stok. Da, ja. Ja. Den ungsen av dem, han Trygve, det var jo han som eid garn, så vi overtog oss.
1: Ja.
0: Och så bar det ju rätt i husbygging. Vi måste ju ha någon plats, plats att bo.
1: Jag tog upp på det var vart en trä så.
0: Ja då. Och i löpet av 78 vart vi nog fyra samman.
1: Ja, för du säger en kurv, det var någon krister då.
0: Ja, krister ja. Och så kom Trine Lise i augusti 78.
1: Ja.
0: Ja då. Och då höll vi ju på att bygga hus för fullt.
1: Ja, det vill jag
0: inte. Och inredd, det var Jakob Brunnmin som var i Lamme och byggde.
1: Ja.
0: Och höll ju på till 17 maj vecka i 79. Då flyttade vi in.
1: Ja.
0: Och då har vi ju samtidigt flyttat in där, så har vi ju dyrarna att börja passa på här.
1: Ja. Men för att spöra lite sånt. För nu drivs du ju gris. Startar du med gris när du drifta?
0: Ja, det kan ju för så vitt säga, men inte bara lik länge med det som föregår nu. Det var ju så.
1: Ja.
0: För det var ju en liten fjös här och så måste ju sätta upp ny fjös. Så det kom ju ett kvart och det var ju så fjös. Det var ju i 80.
1: Ja.
0: Vi byggde den. Och så var det ju något sånt att vi kunde köpa, när vi fick sauen ut på våren och fjösen var tom, så kunde vi köpa in smågris och sätta in.
1: Ja.
0: Och det gjorde vi i en del år. Men samtidigt som de kom in vet du, på våren, så måtte de ju vara ute igen till hösten.
1: Ja,
0: för sauen skulle in igen.
1: Ja, för dem åt bort.
0: Ja.
1: För du har ju inte extra plats åt sauen då.
0: Nej, ja. Nej. Och på det mesta så har vi 200 slaktgrisar.
1: Ja.
0: Ja då. Vi har det.
1: Men det måste ju bli nog så effektiv drift då.
0: Ja, det är klart.
1: Du kunde ha två forskjelliga
0: drifter. Ja då, det är klart. Det är klart det var det. Men efter kvart så slutade vi ju med det och drev bara med sauen. Man var då upp i motoner och gott och väl toner vinterfåra sauer.
1: Men var du bara på gården här då? Eller har du några andra jobb ute?
0: Jag har inte något fast.
1: Nej.
0: Men jag var avlösare åt de som drev bussen då. Det var ju forskjellig slags sällskap.
1: Ja.
0: Från Helgelands bilruter till nettbuss och
1: ja,
0: och det var ju den där
1: NSB-buss,
0: ja. Ja,
1: jag var i den kvarna någon år.
0: Ja, Nordlands buss.
1: Ja då.
0: Och det var det sista, ett Boreal.
1: Ja.
0: Så det var jag stadig på extra arbete för dem.
1: Men vi har ju pratat lite för. Och du snackade om att du drev en del i skogen nog.
0: Ja då, det gjorde jag.
1: För andra.
0: Ja, det var ju sånt att när jag hodde här på Rundmån och lagade tämmer för att skära och bygga fjös.
1: Ja.
0: Så har jag ju inte sag då.
1: Nej.
0: Så får jag att han gav på denna mån och så lurade jag på om han kunde skära åt mig.
1: Mm.
0: Och så säger han om det var mycket, för han skar ju bra mycket åt sig själv.
1: Ja, ja.
0: Så säger han, var 800 stock.
1: Ja.
0: Nej, då glötte han på mig alltså. Och jag tror inte han svarar riktigt med en gång. Så säger han, hur du ska göra det vintern? Nej, så säger han, det visste jag nog inte. Jag skulle nog i alla fall vara på Rundmån och få kret ur den då.
1: Jag tror kanske jag har svarat att jag skulle bygga fjös.
0: ska du komma åt skogen åt mig? Och hög? Ja, så säger det. Kan jag gott göra. Och det var nog att jag får åt skogen åt han. Och han vi fick nog tämmereskörn där på Saga. Det var nog både han Georg och jag och han Ernst i Lien och han Harald Björkheim.
1: Ja.
0: Så var sagfolk. Det måtte vara fire för då. Och få effektiv drift på saga.
1: Ja, men då gick det säkert unna.
0: Ja, då det gick unna. Och fick skörn och fick fjösmaterialen klar.
1: Men om du fick skörn, la du upp den til noe tørking, eller var den satt opp på direkten?
0: Nei da, vi strøla han jo. Ja. Det gjorde jo materialen etter hvert så vi kom hjem med han. Men det var jo ikke noe annet tørk enn lufttørking.
1: Nei da.
0: Ja, nei da. Og så fikk jeg jo han en Tor Evjen fra Lerskale, som var snekker. Så det var han som var hovedsnekker på fjøsen.
1: Ja, så du,
0: både fjøs og silo.
1: Du ble litt sånn handlanger.
0: Og... Ja da, men jeg lærte mye da.
1: Du gjorde det sikkert.
0: Både på saga og... Ja, og det hører jo også med til historien at jeg fortsatte jo i Reinamoskogen.
1: Ja.
0: Jeg fortsatte jo, og dessverre så døde jo han Georg i 91.
1: Ja.
0: Og for inntil da, så har jo jeg hodde og han Georg kjøl.
1: Ja.
0: Og kappet det i skogen og kjøl det ned på saga.
1: Ja.
0: Og sorterte jo selvfølgelig fra slipen. Og,
1: for det som du hogg, det ble skøren på hans egen sag da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cirka 150... Imellom 150 og 200 kubik i året.
1: Ja, det er jo anseende mengde.
0: Ja da, det er det, vet du. Men så var det jo det at da Georg kom bort, så var det jo og Kari som skulle ta seg av drefta, og kom jo til meg og spurte om jeg kunne fortsette.
1: Ja.
0: Og så bare Stammelund og kapp og før levering da på Temmersalslaget.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Og der fortsatte jeg, og der var jeg til i 2005.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var at på at du drefta gården.
0: Ja da, det var det.
1: Og kjørt buss.
0: Ja, ja. Det er akkurat i den perioden, da tror jeg ikke det var mye. For det var jo vinteren. Vi begynte jo i skogen som oftest sist i januar.
1: Ja.
0: Og så holdt vi på til i mai.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg minnes jo en gang, det året jeg høgg mest, det var, om det var i 97, da var jeg på 575 kubik, og høgg og kappe.
1: Det blir en anselig mengde, det er mye arbeid.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Jo da, og så ble det noe til det at Christer vokste til, og han fikk seg kjærest, og så jeg begynte å få kalle Ulla, han dessverre forlatt meg, og jeg måtte begynne å tenke meg om, og jeg var 55 år her, og så spole jo dem.
1: Klart, ting blir jo tøngere når man blir eldre, men det er jo ikke.
0: Ja da, ja. Han Christer og Rakel, de var interessert i å overta, og da ble det jo sånn at vi ble enige om en dato.
1: Ja.
0: Så den første i 2005, da overtog dem.
1: Ja. Kjenner jeg rett, så slapp du vel ikke helt tak i gårdsarbeidet for det?
0: Neida, det er klart, det gjorde jeg jo ikke. Og så, de har jo bodd da en par år her i Gammarstue.
1: Ja.
0: Og Gammarstue var moden for renovasjon. Så at det var jo først å ta tak i. Hun sto jo på et steinla.
1: Ja.
0: Så her var det jo å grave vekk på siden og få bjelka under og jekka opp. En halv meter.
1: Rett opp.
0: Og så støtte vi jo sokker, og så muret vi to runder med lekastein rundt, og så senket vi jo ned på. Ja da.
1: Noe mot det i orden.
0: Ja, men det er godt. Det gjorde det. Og godt hadde det gått med drefta at dem. Men. Så i 2005 så såg jeg noe ledig, for jeg tenkte jo at jeg skulle liksom være avløser her i hjemme og i bygda. Så var det landbruksskole i Hattfjelldalen.
1: Ja.
0: Var ledig assistentstilling. Och så det var nog bara 50% han började med, och så sökte jag på det där, ja, det fick jag ju. Och kom ju dit, och man var ju ukependlar.
1: Jo.
0: Ja, jag bodde ju här framdeles på Rundmån.
1: Ja.
0: Och samtidigt så jag restaurerat huset här. Och där var jag ju till i 13.
1: Ja.
0: 8 år. Och då tränkte de arbetsfolk här på Rundmån.
1: Ja.
0: För då har de gått igång med att bygga grisfjös.
1: Ja.
0: De dräftade inte på samma måte som jag, att jag hade i sovfjösen.
1: Nej.
0: Nej då, de byggde ju en hypermodern grisfjös här.
1: Ja, för dem har det helårs. Det är inte sånt som du, att de fick in slaggris på våren och ut på hösten.
0: De har inte smågris.
1: Okay.
0: Men de köper in.
1: Ja.
0: Så de... Ja, det är ju en 150 stycken för kvar gång, ja, de får in. Och så tre gånger liksom. Ett, ja, en annan. Och så levererar de. De har en koncession. Han är på 2100 gris.
1: Ja.
0: De får lever i år.
1: Ja. Det är för dem... De får inte upp, alltså, de har inte upp grisunga.
0: Nej.
1: De köper dem lite större.
0: Ja, inte pörke.
1: Nej.
0: Så de köper grisungarna och de är cirka 25 kilo.
1: Ja.
0: Ja då. Och så får de dem upp där de är gott och väl 100 kilo.
1: Ja.
0: I levandes vekt, ja, då. För de bör ju vara en 75 kilo i slaktvekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är klart, det går ju bort något av det.
0: Ja, då. Ja. Nej då, och sån är nog dräft där framdeles här.
1: Ja, för dem dräft kun gris nu.
0: Nej då, så. De har så också. Ja. Ja då. Så de har ju en 150 bortemot det i alla fall vinterfora, så.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Ja då. Han är väl inte någon mer rädd för att ta i än du?
0: Nej då, men jag var vid det. Helt säkert.
1: Så nu är du bara lite mer som tar livet med ro?
0: Ja då, egentligen när jag passerat nog 75 år så får jag ju inte köra buss längre.
1: Nej då.
0: Då slutar jag ju där,
1: ja,
0: med det, och ellers så har jag kört bra mycket där sista åren. Före jag var 75.
1: Ja, ja,
0: ja. Då har jag ju delvis kört ryggfyllaren fast
1: ja,
0: på månadsvis.
1: Ja. Men du har ju, jag hör ju du snackar om att det är nog i hvert fall jakta. Jag vet inte om det är fiske, men jakta har du nog.
0: Ja, ja då, det jag har ju jakta. Jag sköt min första älg i 72.
1: Ja.
0: Ellers så har jag ju inte så våldsomt mycket älg jag sköt, för jag har ofta skott med hund.
1: Ja.
0: Och det...
1: Så du har varit en del av det här drevet?
0: Ja då.
1: Så driv det fram?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och det jaktlaget vi är i nu, vi har hållit ihop i 30 år.
1: Ja.
0: Och för det så var jag ju på forskjellige jaktlag och lite här och lite här på privaten i Brukfyllaren och på privaten i Lerskale.
1: Ja.
0: Ja då. Men vi har hållit ihop i, som sagt, i 30 år.
1: Det må ju vara kjekt.
0: Ja då, ja då, ja.
1: Det var samma gängen. Ja. Man blir trygg på hverandre och allt, ja, det där. Ja.
0: Ellers fiske, det er nog ikke så voldsomt av lidenskap, men jeg har nog måtte være i Leirelva og fiske. Gjør jeg ikke være det.
1: Nei.
0: Men her, kombinert i grunnen, vi var jo med i Klemetspillet.
1: Ja, ja.
0: I flere år.
1: Ja.
0: Og når vi hadde en pause i øvinger på Klemetspillet, så var jeg i elva og fiske. Og fikk jeg rett noen fiske.
1: Ja, ja. Jeg er ikke så overrasket.
0: Neida, størsten var vel 7 kilo.
1: Men ifra det ene til det andre, du er jo velkjent i Radiokorgen.
0: Ja.
1: Har du holdt på det lenge? Var du med i starten?
0: Neida, det var jeg ikke. Ja, nå spør du noe litt vanskelig.
1: Jeg synes jeg har hørt om han Arnulf, for Arnulf har bestandig vært med.
0: Ja, ja, nei, det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Og du, det har vel en god del med det arbeidspresset som var. Du vet, i 82 da radioen startet, da bygde jeg fjøs.
1: Jo, jo.
0: Og du vet, da var det mye å holde på med her på gården. Men det var en Haldor Vassdal som fikk meg med. Han, ja. Han spurte en gang om jeg ikke skulle være med i radioen da. Ja, så sa jeg, jeg kunne jo være med oss,
1: ja.
0: Okay. Ja. Og siden har jeg vært med, og det der, det måtte jo være antallet da jeg kom hjem fra Hattfjelleren. Så i 13.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg har vært med i 10-12 år.
1: Ja da. Nei, Haldor var jo vel med fra dag 1.
0: Ja, ja, ja, han var jo det.
1: Han var noe trofast.
0: Ja, da, ja.
1: Som han sa han Fleksnes, han var en ordentlig radiot.
0: Ja, ja da.
1: Ja, men du gjør i hvert fall rett for deg i radioen.
0: Ja, jeg håper jo det.
1: Du er jo også en av grunnene til at jeg er med der,
0: ja.
1: Fordi at jeg har hatt folk som jeg kunne spørre, så jeg kunne se ikke og veile med å lære.
0: Ja, akkurat. Så ja, det. Men vi utfyller jo hverandre kjempegodt.
1: Ja,
0: men for du kan det her med teknikken, og det kan ikke jeg.
1: Nei, ja, men jeg synes det blir bare artigere og artigere, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så vet jeg jo også, du har sånn, jeg kaller det kaffetreff i korgen, så du er nok så trofast på.
0: Ja. Nå sier jeg slipper noe stand opp så til av morgenen ut og kjører buss, vet du. Så,
1: ja.
0: Så nei, jeg synes bare det er trivelig. Så jeg, ja. Mett på dagen i 1-2-tiden, så kjører jeg korgen, og så drikker vi kaffe.
1: Jo, ja. Det kan jo ikke være noe med like det.
0: Og vi er jo en fast gjeng der, oppimot 12-15 stykker.
1: Ja.
0: Og, men jamt over så er det noe kanskje en 7-8, så er det.
1: Ja, men det må jo være helt supert.
0: Ja da!
1: Jeg ser jo for min del med skiftene som fruen har, at det blir jo mange lange dager. Det er jo godt å komme ut litt, treffe andre.
0: Ja.
1: Og, det var jo fruen som foreslo for meg med radioen. Jeg ser jo.
0: Akkurat.
1: Treff trivelige folk og...
0: Ja. Jo da, det er jo løylig der innringsprogrammene, konkurransene, det skal jo ikke være så alvorlig. Men du får jo prate med folk.
1: Ja. Og mange blir jo som slags gamle kjenninger uten at man har sett dem.
0: Ja, det blir jo det, vet du. Ja da.
1: Og jeg snakker med dem enten jeg sitter i teknikken eller jeg sitter i lag med deg. På andre siden av glasset,
0: ja.
1: Så prater vi jo med folk.
0: Ja da.
1: Og det er jo klart noen, vi har jo en Arne Kåre som er begynt å være litt med i radioen.
0: Ja.
1: Og så har vi jo andre som ikke jeg har sett, men som jeg har snakket mange ganger med.
0: Ja.
1: De er like trivelige alle.
0: Ja da, ja det er sant det. Ester er det.
1: Jeg hører jo noen bise husvarm at, ja det er meg.
0: Ja.
1: Kanskje litt i overkant for alle som ikke vet hvem jeg er.
0: Ja da, det er klart.
1: Men du har jo også, jeg kaller det for hestesko-luftgeveigjengen.
0: Ja da, altså, du vet, jeg synes jo det er trivelig å komme ut iblant for å ha noe og gang formål her og gang til.
1: Ikke sant.
0: Så vi er en gjeng av mandagene. Så treffes da hovedsakelig i Blekkvartliet, men vi bruker jo å kjøre en del rundt omkring.
1: Ja.
0: Og på vinteren så er vi jo på gammel skole, det er mandagene.
1: Ja.
0: Vi treffes i 4:15.
1: Ja.
0: Og så skjuter vi luftgevær.
1: Ja.
0: Og prater og koser oss i lag, og vi er opp til en 12-13 stykker.
1: Ja, men det må jo bli helt suverent.
0: Ja da. Og så onsdagen, da er vi på Jamtjorden på ungdomshuset der på shooting.
1: Ja.
0: Det er luftgevær der også.
1: Der har jo fruen og jeg vært en par ganger lammet, det er jo også.
0: Ja da.
1: Det er jo veldig uhøytydelig samtidig som sikkerheten i varetas.
0: Ja da, ja. Ja, så kokte vi kaffe, og så koste vi oss og pratet, og så skjøt vi.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i Blekvassliet, så når det blir noe terne, noe førnetur, matje, så tar vi hæskoen fast.
1: Ja, jeg mener sett at dere bruker vane at med det der grillhyttene på der og
0: hyr. Ja da, vi er der, men så fær vi jo litt rundt omkring, for Odd i Gosen er jo med, Odd Lillemo.
1: Ja.
0: Og der oppe i Lerskale, vet du, det blir jo tidlig bært.
1: Ja, ja.
0: Altså, det første plassen vi møtes og kaster hæsko, det er hos han.
1: Ja.
0: Ja da, så bruker vi gjerne å komme her til Rundmoen, og så fær vi oppover og Blekvassliet etter hvert så snøen forsvinner.
1: Det høres ut som en kjempeplan.
0: Ja da. Og det er utrolig trivelig å treffes da.
1: Ja.
0: Så følger vi jo selvfølgelig med i sport, og det blir mye diskusjoner her. Og.
1: Ja.
0: Om man Nordtug og ko.
1: Ja, altså, vintersporten er jeg jo veldig med, men jeg ser jo det at jeg har ikke følt så fryktelig mye med på det fotballen.
0: Nei, nei, akkurat. Ja da, vi er i alle fall noen ut av det der, han, så følger med Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, jeg har jo fått det med meg.
0: Ja.
1: Jeg har jo Vi kjenner jo folk som er ihuga supporterer.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Selv så er vi vel enige, fruen og jeg, at våres TV er det ikke fotball på.
0: Nei, akkurat. Ja, ja, ja. Neida, men hver sin løst.
1: Ja da, det er jo det som gjør folk løyler. Det er jo at ikke alle er likens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå er vel for så vidt jeg kommet til bunns i lesta mi, jeg har skrevet at om det var noe mer. Det er vanskelig å vite, for du har vært med på så mye jeg har gjort
0: for meg. Ja, men nå har vi jo i grove trekk vært innom det, så.
1: Jeg sitter jo her litt fascinert, for det ser jo ut av vinduet rett på et ekorn som sitter på en matplattform.
0: Ja da.
1: Utfør veggen din, ja.
0: Jeg synes det er virkelig trivelig det her. Jeg mater fugler og ekorn.
1: Ja, det er fascinerende å sette så mye flotte fugler bare den lille tida vi har suttet.
0: Ja, og på det meste har jeg altså sett 8 ekorn her.
1: Ja.
0: Men hvor mange er det egentlig, det vet jeg ikke.
1: Nei, det verker nok så husvarm det som sitter i treet rett bakom her.
0: Ja,
1: da. Men jeg kan ikke si annet tusen takk.
0: Ja.
1: Det var litt artig å få komme. God kaffe har du
0: også. Ja da, vi skal nå drekke mer ut litt.
1: Ja, jeg frykter ikke for annet at vi skal få i oss en kopp til.
0: Nei, men det var trivelig du kom, Tor Erik.
1: Ja, jeg synes det var artig å snu. Snu den.
0: Ja, det var helt på sin plass.
1: Og så får jeg si så du bruker å si at det kommer noe på radioen nå på fredag.
0: Ja, akkurat. Så. Ja, det får vi høre.
1: Jeg vet at du bruker å sette og høre så.
0: Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Arne, for praten.
0: Greit det. Sjør takk.
1: Der. Ja.

0: Sidis igen. Kan vi nå ha med oss?
1: Det är en Håkon Strumpdal.
0: Håkon Strumpdal, då ska Ola få dig på lista se här.
1: Ja, ja.
0: Så du har hört väl vem det här är, va?
1: Nej, nu glömt. Nu var det bara glömt bort vem det var. Jag är hopplös. Jag är skrämst.
0: Det är nog en sån relativt känt bodeväring.
1: Ja, det var en halvtonsgiversen.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja, jag visste ju när jag tröt på knappen.
0: Så
1: det.
2: Just. Men du vet, du kan heta melodien.
1: Jag kan heta den. Nej, jag är inte på.
0: Det var en brurmarsch.
1: Brurmarsch, ja.
0: Ifrå Löddingen.
1: Löddingen var det, ja. Just. Nej, jag skulle köra längt.
0: Jo, det är bara trevligt.
2: Bara hyggeligt att vi har lyttare som är med.
0: Som.
1: Ja, ja. Nej, det har vi inte varit något artigt att det var skandare, eller? Ja.
0: Nej, då.
2: Du är väl känt med alla husdyr och skapelsen av dem?
1: Ja, en god del av det kanske.
2: Jaha, bra.
1: Vägglus har tjejen varit så mycket bort i.
2: Det var något.
1: Det är lusa.
2: Lusa är det husdyr.
1: Ja, vi sa ju det förr i tiden.
2: Ja. Där står, hur många spänner har det gett?
1: Åh. Fy fär, då har du väl med stackars to.
2: Ja, för jag har hållit på med.
1: Ja.
2: Eller?
1: Det är väl geter som har minne råg, men.
0: Då kallar den väl geterbok.
2: Då är det väl inte geter, då är det väl bok. Han boken är bruse.
1: Ja.
2: Mm. Ja då. Nej, men det där är taket, Håkon.
1: Ja, det
2: faktiskt
1: är taket. Det där var inte så gärna.
2: Nej.
0: Ja, det var bara.
1: Ja, det är mer som, vet du, på landsbygden. Så.
2: Ja.
1: Du var borta i det.
2: Har du plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Åh, ja.
1: Ja, jag plockade och färdig. Och stod färdig plockade på trappa här en dag.
2: Nej, det var våldsamt.
1: Jag förstår inte, det har inte gjort så.
2: Nej, Nej, men det är ju bra. Det är ju bra att någon lyckas med det.
1: Ja, va. Och det må ha varit någon som var i skogen, tror jag. Ja, jag visste nog hur det var. Det var inte det.
2: Ja. Nej, men det var ju trevligt.
1: Jag pratade bara fram på er en dag att det skulle vara gott att få den smaken. Måste jag nu få komma.
2: Hör det?
1: Ja. Det var inte dåligt.
0: Väl att vänta.
2: Ja. Nej, men det var trevligt att Håkon var med.
1: Ja.
2: Och jag har fått det på papiret också.
1: Jag må hälsa på Asbjørn Røfjell, det brukar jag göra.
2: Det må du göra, ja.
0: Det går så gott.
1: Han har fått förr i kväll, men det var greit att få ta det en.
2: Ja da.
1: Ellers har alle kjent det, så är vi färdiga med det.
2: Nej, men supert!
1: Ja, greit.
0: Tack för att du ringt.
1: Det är löjlig att höra på dem.
0: Tusen tack för det.
2: Ha det gott då.
1: Hej.
0: Hej. Ja, får vi kanske.

0: ett tips, Jason.
1: Ja, det är ju bra tipp, mamma. Det var ju min spaja.
0: Då är det 18.
1: 18, ja.
0: Hör där.
2: Ja. Ja, men då var det.
1: Det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Jag kom med en gång, säger jag, och kom till att jungla med tips, eller?
2: Ja.
0: Det går inte att höra.
1: Ändå har det gott. Det är inte det.
2: Nej, men jag tror igång att landa på samma sån arnekorre.
1: Ja, det går gott av det, då. Nej, men det var kjempetrivelig å høre at Arnekåre var kommet hjem.
0: Ja, det var trivelig å høre det også i radioen.
1: Ja, takk for det, takk for det.
0: Ja. Nei, dere er noen døktige. Ja. Dere er noen riktig gode underholdere.
1: Ja,
2: det sier vi bare tusen takk
1: til. Ja da, det. Nei da, men kjempetrivelig. Det der var en ekstra bonus at vi fikk høre Arnekåre.
0: Ja, det var godt
1: å høre. Da vi plutselig har hørt inn at du lå under kniven.
0: Ja da.
1: Nei, men supert.
0: Ja.
1: Da får du ha takk for du var med.
0: God sending videre.
1: Takk og takk.
2: Tusen takk.
0: Og så kan dere nå sende helsning åt han Rødfjell og likan. Send åt han Gunnar og Elise også.
2: Ja, men det. Den er herved.
1: Ja da.
2: Den er brukt.
1: Hun skal... De skal være kommet, mener
0: ja.
1: De. Takk og takk da.
0: Hei da.
1: Hei da.
2: Hei, hei. Ja, da kommer han til å gjøre med en ny låt.

0: att du till sjöss och till lands ska gå i stjärnornas glans och ta ett kyss eller två i en yrande dans.
1: Ja, rött lys igen, Olaf.
2: Nej, det här är gott ju. Kämpegott.
1: Ja, vi har så mycket trevliga lytter då.
2: Ja, och trevligt att vi har lytter än gjort.
1: Oh, ja.
2: Följ med oss.
1: Kan vi höra med?
3: Håvard.
1: Håvard Stensen.
2: Jag vet en.
1: Ja, men då kom du på lästa, du och.
3: Ja, tack.
1: Du har hört nog vem det här är, va?
3: Ja, det var Erik.
1: Ja, och han sjönk om.
3: Är det Skånberg eller är det något med det?
1: Nej, då, det här heter Så länge skutan kan gå.
3: Så länge skutan kan gå, ja.
1: Ja. Men du träff ju med
3: det som vals. Men då det skjuter.
1: Ja då.
2: Just.
3: Ja då.
2: Nu är jag helt säker på det, jag hovar, om du har hund eller katt eller dyr. Ja. Men det går fortsatt på dyr.
3: Och
2: ja. Och det här ska ju vara förhållsvis en enkel uppgave att lösa. Och det är, vilken farge har en show på tunga? Blå, sort eller rosa?
3: Jag ser rosa.
2: Krutipp?
3: Rosa.
2: Ja, men det är... Inte att jag får sitta här så är inte det rätt.
3: Ja, blå då.
2: Blå, ja.
3: Mm. Ja.
2: Ja då.
1: Städdottra med dem hade show-shows.
2: Det
1: har jag ju sett live.
2: Ja, hör där. Ja, det är god gjort.
1: Ja, knallandes blå tunga.
2: Ja, det men.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var bara 3 år det är så dyrt jag har så det var kamin.
2: Ja, sånt ja. Ja, just ja. Ja då.
3: Ja, det var det dyrt jag har.
2: Just.
3: Ja.
2: Kan det gå då? Har du haft regn på Hemnes i dag?
3: Ja. Både enhälsa igår var det ju fint.
2: Ja, varför bosan är bra igår, man? Det tog han igen idag.
1: Bara ladda upp.
3: Jag är ju avhängig av fint väg för att komma ut.
2: Alltså. Ja.
3: Och kör med den här cykeln.
2: Så. Ja, jag satt vulgare.
3: Och då är det bra att det är bra väg.
2: Ja. Nej, det ser dåligt ut framöver också.
3: Ja,
2: dessvärre.
3: Ja. Nej, jag har sett det.
2: Nej, men det var trivligt, Håvard.
3: Jag måste

0: Rött lys igen. Vem det är vi har med?
1: Ja, Britt-Marie Hagaberg.
0: Då käm du också på lästa vår.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Nej.
1: Det är bra.
0: Hört du vem vi spelar nu?
1: Jag vet inte, men Eriksen tror jag.
0: Ja, men du tror du rätt.
1: Coming down in the rain.
0: Ja. Du tror väldigt rätt.
2: Hon har bara förnamnet Rita.
1: Rita var det.
0: Ja, då, det.
1: Jag visste vad Erik, men det kom inte på
0: ja,
1: förnamnet.
0: Men ska vi vara väldigt perken så då Rita han Frank Eriksen. Söskenparet så utgör det.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Ja det.
0: Så den del 1, den small ju rätt i öna så nu. Ska vi sätta dig över till en Olaf och del 2?
1: Sänges vidare. Ja, okej. Vi får pröv. Så åker det går.
2: Vi har fortfarande, nu har vi hållit på en stund med dyr och vi fortsätter med dyr.
1: Okej.
2: Det är ju dock säkert inne på alla.
1: Ja, vi vet det nog.
2: Det här är ju... Det står, vilken rase var Lassiehund som blev känt över hela världen för tv-serien med samma namn?
1: Ja,
2: och Lassie, kretsas hund rase.
1: Det är något,
0: nej, det är. Den minnes jag.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Eller för hatten. Eller broder har en sån.
1: Nej, det är en slags collie.
2: Ja, det sa du det.
1: En collie han
2: har. Collie.
1: Ja.
2: Ja då.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Den stämpte den jag.
2: Ja då. Det var
1: du kan ju se på det där för när det var på tävlan.
0: Ja då.
2: Ja då.
1: Yes.
2: Nej, men så bra.
1: Om man var i mål där då.
2: Ho, ho. Det är värst. Det var inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt.
2: Och du har väl bara finvärn upp i Alvardalen?
1: Ja, jag tror nog faktiskt det är uppe akkurat nu.
2: Nej, går det av? Om du skulle säga det.
1: Ja. Man sätter inne och så mörkt. Man ser nog inte något.
2: Nej, det är ju det.
0: Ja, men det går väl över till vi kommer oss upp över Olaf.
2: Det får jag tro. Det får, jag vill, då blir jag förbås hvis det inte förändras. Nej, men det var trevligt att Britt-Marie var med.
1: Ja, det var på det värsta säkert.
2: Och vi har fått upp på lästa också.
1: Ja, det är inte dåligt. Nej, och allt som jag känkte så hörs på.
2: Hör där, ja.
1: Alla som är en.
2: Ja, men så bra. Kämpebra. Tusen tack för att du var med.
1: Vad hyggeligt.
2: Ja då.
1: God sändning vidare.
2: Tack och tack. Ha det gott upp.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Terje, du satt väl på nästa?

0: Ja, rött lys igen.
1: Nej, det här går fort.
0: Vem det är som är med oss nu?
2: Ja, nu är det då han Oddmund över där.
0: Ja, det var kostligt.
2: Ja. Ja, det var ju artigt att höra.
0: Nu kom du på lösta våra saker.
2: Jag vill överraska om du inte blir lej ut och hör mig.
0: Nej, det är som ett trevligt första inlängre alltså.
2: Ja, det är gott.
1: Ja, nej.
0: Vem du hört här?
2: Ja, det där måste ju vara en Björn Eidsvåg. Han sjöng om en gammal dröm, tror jag.
0: Ja, då, men det var en innertier.
2: Ja. Du, jag såg upp på det här. Var det spesällskap i Skjuting? Du säger innertier.
1: Ja.
2: Ja, det är en tuta, så det är kun Skjuting där, Karin.
1: Nej, det var det nist. Det är rätt och slett nist att tänka på. Ja,
2: det var ju nästan så att kron de träffade vid i samma hörn.
1: Ja, och tänk dig att det var 200 meter.
2: 200 meter utan kikarsäkt. Satt och tänkt på det.
1: Ja. Ja, det och han var 5 cent. Det
2: är faktisk respekt ut.
1: 5 cent in i tjärn.
2: Ja, in i tjärn.
1: Ja.
0: Man känner ju bara med ett vanligt luftgeverk är vanskligt att hålla i ro.
1: Ja, ja.
0: Och de skjuter på 200 meter och får det till.
2: Ja, jag har köpt ett luftgevär, ska inte säkert tänkt att skjuta för något, för det var delvis lite löv, men det är inte lätt att träffa något.
0: Nej. Ja, ja. Ja, då satt vi där över att han Olof, så kom del 2.
1: Ja. Ja, det vi fortsatt med dyr.
2: Ja.
1: Och den här gången så är det nu den... Vad heter den minste av puddelrasen?
2: Den minste utav?
1: Puddlan.
2: Ulvan.
0: Puddelhunjan.
1: Puddelhunjan.
2: Ja. Oh. Ja. Ja, det där är ju inte mitt specialfält.
1: Nej,
2: det är inte. Du vill väldigt säga att det kan vara en dvärgpuddel.
1: Det kan ju, det är klart, dvärg är ju lite.
2: Ja, det var lite, men det är nog kanske mindre. En fjärilpuddel.
1: Det var
2: nog ett skudd ifrån hofta.
1: Ja, jag kände. I facetten så står det toypuddel.
2: Ja, det var en ny puddel för mig.
1: Jag tänkte mig när vi kom på när jag sa lasaren, den må jag ta ikväll. För det är säkert många som kör bort hit.
0: Nej, jag är inte på samma plats.
2: Jag har varit imponerad för att det är någon som har västat det.
1: Ja, kan ju vara någon som följer det. Jag
2: tror jag kan leva länge på att jag bombar dig.
1: Ja. Nu är det ju heldigvis förhållandevis grejt här i radiokorgen, ja. Här är det nästan allt talat.
0: Det är högt under taket.
2: Ja, då ska de ha all det här för att de inte önskade att ha vad att göra.
0: Nej, man ska ju inte driva jag folk.
1: Nej,
2: det var det. Du ringde en gång in på Radio Rana. Det var en gång du inte har sändning.
1: Ja.
2: Och så jag ringde in. Och då var det sport av han som tog telefon. Och om jag visst svaret, och hvis inte visst svaret så vart jag avvist.
1: Åh!
2: de har inte någon tolerans för det.
1: Det här är ju lite smånivt.
0: Men vi...
2: Jag har inte sådär, för jag visste nog svaret. Så
1: ja.
2: Det kom att göra. Men det var sån de gjorde.
1: Ja.
2: Så det
0: ja, det är nog kvarsin...
2: Det är en jag har tänkt på, vet du.
0: Ja, ja. Kvarsin måte.
2: Men, ja, då. Men sen är det nog väldigt hyggligt. Så dock gör det, för... Ja. Det kan ju bli mycket pausmusik så att alla som ringer in, vet du, svarar fel. Bland annat ett spörsmål de hade, det var hur många tunneller det var mellom centrum i Moirana och Mosjön.
1: Ja.
2: Och det tog sig tid för att det var någon som ringt in och visst svaret.
1: Ja.
2: Och det var nog kanske inte så lurt det. Nej då.
1: Det är klart. Nej, men det var trevligt. Har du
2: plockat... Det är inte så dock det. Fortsätt så.
1: Har du plockat mycket bär?
2: Men jag plockar mycket bär?
1: Ja.
2: Nei. Det har jo ikke vært så pass mer at man har sitt lekt og før ut på ytterdøra nesten.
1: Oh, ja, du...
2: Nei, jeg har plukket kanskje 2 liter malte, og så har jeg plukket, ja, 2 liter med blåbær, og den var jo så våt når jeg kom hjem at jeg måtte jo legge opp til tørk den neste morgen. og i dag så satt vi nå og lurer på hva vi skulle finne på for noe, for så fant vi på vi skulle ta vår, vi bruker å ha en sånn tur til utlandet en gang i året.
1: Ja.
2: Og da får vi faktisk dit et i dag.
1: Ja, det var jo en vær før det.
2: Ja, det var vær før det. og vet du hva så langt du kan kjøpe i Sverige? Det er sukker.
1: Ja, det er
0: ja, ja, det vet jeg.
1: Ja,
2: ja det var jeg helt overrett over for et prisforskjell. Det var cirka 12-13 kroner kilo for sukker der. Og det kom, var vi innom i... på en ekstra butikk på gruben, og så la jeg merke til at det koster seg sukker 36 kroner kiloet.
1: Ja.
2: Jeg har ikke trodd det var så stort som skjer, men jeg visste at det var.
0: Ja, men er du melktrekker og kjøper ikke-melk, så 11-12 kroner literen.
2: Det er det.
0: Ja da, vi ordner oss ikke-kort i Sverige. Det er ikke noe stort problem, det får du på butikken, men rundt 12 kroner literen for ICAs egen, og den smaker jo akkurat det samme.
1: Ja, ja vel.
2: Ja, ja. Malka, den kommer fra Tine her i huset.
0: Ja.
2: Det er for langt å fære til Sverige for å kjøpe melk.
0: Ja.
1: Og det bruker mye en melk. Neida, men det var trivende, Oddmund.
2: Ja, takk for at du tok telefon.
1: Ja da, ha det godt da.
2: Ha det bra.
0: Ja, så. Terjan, start med den.

0: på trammen och se på soloppgången sammen.
1: Ja, rött lys igen.
2: Ja.
1: Vem det är under ännu?
3: Harald Olsen i Fruskarpen.
2: Harald Olsen?
3: Ja, i Fruskarpen.
1: Ja. Ja, det var trevligt.
3: Och... en liten bygd vett för Mo i Rana.
1: Ja. Jag är uppvuxen på den sidan Ramfjorden, men inte så långt ut.
3: Okej.
1: Okay. Men nu är du kommen på lista här. Hört du vem det här var? Och...
3: ja, jag tror absolut det var Henning Kvittnes.
1: Ja, då, han har ju någon i lammet sig, men det var han, Henning Kvittnes, som stod för det.
3: Mm. Ja, det var det.
1: Ja. Och du hört säkert vad de skulle ut och göra också.
3: Något
1: vi skulle gjort här för längst. De skulle ut och väcka sola.
3: Ja, stämmer det. Ja.
1: Men det är väl inte säkert det var så enkelt på det.
3: Ja, jag tror den plagas nu i alla fall en par dagar framför.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men då ska jag sända vidare till han Olof, så ska vi ha en sån del 2.
3: Ja då, den är grej.
2: Nu ska vi pröva oss på något annat, inte dyr den här gången.
3: Oh ja.
2: Nej, nu tar du. Jag ranger med det här. Vad brukar lägen ett steptoskop till?
3: Ja, det brukar något att lyft på bröstet och sånt där till. Det är det han brukar.
2: Hör där, ja. Ja, de flesta har väl varit i kontakt med sånt något.
3: Ja, när man blir närmare 70 så har man ju varit någon gång. Men han brukar ta lite på bröstet.
2: Ja, ja. Stämmer det.
3: Stämmer det, ja.
2: Ja då.
1: Ja, men det kunde ju inte bli likar.
2: Nej.
3: Hej,
1: ja, det var full kraft.
2: Vi kan godt säga det där. Det var rätt och slett en innertid.
3: Jag tror det var en innertid. Nå må du bare trekk meg ut eller jeg får det der fram igjen. Det er vektig.
1: Jeg regner jo kanskje med at du blir sett den så hør litt på. For når vi ferdig med spørsmålene, så trekk vi direkte.
2: Ja.
1: Og om du blir uttrekt, kanskje du bare ringer igjen, så får vi avtale i forhold til gevinsten.
3: Jeg har tenkt på sånn det der. Ja, men det er bare sendt etter Arne Kåre så ordentlig det.
1: Ja, men da har vi. Da vet vi.
2: Ja da.
3: Ja. Sånn er det.
2: Ja. Nei, men så bra. Vi har jo se den som trekk om han har draget på den her trekkingen.
3: Jep.
2: Ja. Takk.
3: Tykje trivelig sending.
2: Takk. Takk skal du ha. Med,
1: ja, det er kjempekoselig.
3: Jep.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ja.

0: lys igen. Det var trevligt. Kan vi ha med oss nu?
1: Och där, god kväll. Asbjørn Prestenshaug som ringer.
0: Asbjørn Prestenshaug, då kommer du på lista här.
1: Tack för det, ja.
0: Du har hört vem det här var för någon?
1: Det var Hellbillis, hörde det ut för.
0: Ja, det hörde du väldigt rätt. Hörde du också dem sönkt om?
1: Om en båt i havet. I havet, det
0: var. Nej, du är rätt på båt, men han var på land.
1: En båt på land?
0: Ja. Men du träff så rätt att vi ska köra något krångel.
1: Nej.
2: Nej.
0: Vi ska heller sända dig vidare åt dem, Olaf, och så ska vi upplysa om att du är sista inringer nu, så blir det räkningar till på.
1: Okej, nummer 10, va?
2: Just, och du...
1: Det blir värre där.
2: Nej, det vet du. Du har ju kört bil i en mans ålder, så du vet, det här är det du känt med. Och det gäller, som sagt, att i ett lyskryss så står det: vilken farge signaliserar stopp i ett lyskryss?
1: Det blir väl rött.
2: Ja.
1: Vad är det
2: du? De flesta gånger när jag måtte stoppa så var det rött.
0: Ja.
2: Så.
0: Ja.
1: Först gult och så rött.
2: Ja.
1: Ja. Nej, det vet inte faktiskt.
2: Och när du är nog här, så ska jag ha en Torellnik till att träcka en lappe.
0: Ja. Oh, ja. Sätt dig och ser i väggen och så tar dig fram nummer 7.
2: Oddmund Överdahl står det.
1: Ja, han
0: gör det
1: han
0: gör. Ja. Regn med han Oddmund hör på som fick det med sig nu.
2: Det får vi tro.
0: Nu må vi ju bara säga tusen tack för att du ringt in åt oss.
1: Ja, det var artigt att höra på dem.
2: Kämpetrivande.
0: Godslöv här.
2: Ja. Då ska vi prova att ta...
1: Jag har en fin sändning vidare, men det kan ju inte vara för nu är det färdigt.
2: Nu är det färdigt. Vi ska repetera några mejlingar och sånt, och så tar vi ikväll.
1: Okej, okay, fin grej.
2: Kämpebra. Tack för att du var med.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ja. Då vet jag inte om vi...
2: Ska vi läsa mejling om?
0: Nej, jag tror vi bara säger det att på grund av sjukdom så är det inte helt avklart ännu vem som är här på fredagen. Men vi regnar ju med att det är en sändning nästa fredag.
2: Ja, det får vi en lilla hopp.
0: Och så ska vi tacka för oss och tack för att han Terje satt här.
2: Ja, och jag må tacka Tor Erik för att han har suttit som enaren här i studio.
0: Ja, Olav.
2: Just.
0: Vi tack för oss och vi gör det med en hjärnhål och i hand och hålla i.
2: Hör det? Det var ju meningen.
0: Tusen tack och god natt till alla. Ha det bra. Mm.

0: Och så har vi juksa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Ja, nu är det turen på gartneriet i skogen eller på ja, det är nog på bjärka, men det ligger nog som delvis på valla då.
5: Mätt i valla.
4: Och nu är ju från butikschefen eller du hon bara förtälker du helt.
5: Det är Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det är det, vet du.
4: Och dock ska öppna idag.
5: Ja, första dag så det är lite spännande.
4: Ja.
5: Det är det.
4: Och för att vi glömde bort öppningstiden här nu, har du det i huvudet?
5: Det så. Har jag i huvudet. Det är mellan 2 och 7 på kvardagarna. Alltså från måndag till fredag så är det mellan 2 och 7. Så det är lurt att få med sig så det inte blir bomtur.
4: Ja.
5: En del så glöm bort öppningstiden. Ja. Lördagarna har vi också öppet och då är det mellan 10 och 2.
4: Mellan 10 och 2 på lördag. Ja, ja, akkurat.
5: Så man allt är röda dagar och söndagar och allt är då har vi stängt.
4: Ja, akkurat.
5: Då kvill vi.
4: Nu är vi nog väl mer eller mindre färdiga med många utav röda dagarna. Ja, så
5: det är vi.
4: Och här var det mycket fint att se.
5: Ja.
4: Jag måste nog glötta in i här.
5: Ja,
4: du
5: må bara gå in i öna.
4: Du måste nog vara med för att så du vet, jag är inte så flink att snacka, men det heter ju att du ska se det med blomster.
5: Inte sant?
4: Ja.
5: Det är det som är så jävligt att blomstern kan förtälla. Förtälla ja. Mycket.
4: Och här har du omplats att hänga i taket här.
5: Ja, akkurat de här, det är en sån fast levering till Statkraft kvart ett år. De brukar ha
4: i
5: tunnelöppning. Har... Alltså, de har fast beställning.
4: Ja, väl, alltså.
5: Men i nästa hus där så är det så folk kan köpa.
4: Ja, du vet, här var det... Här var det mycket fint att se, ja, du är den. Vet du, men sån hövlig, har du många plantor här nu? För det här är ju det ena drivhuset, men du har ju ett längre söder också.
5: Ja då, jag har 2 plasthus på baksidan också. Men antal, det har jag tänkt på många gånger, men det är någon tiotals tusen, men jag har aldrig kommit till att räkna ihop. Men
4: när det står något sånt så det är nog färdigt till utplantning eller det är det mycket arbete med vandring och sånt.
5: Ja. Kontant ja. Det är väldigt mycket både vattning och gödsling och spröjtning och mycket ställ och de tränger mycket plocking och klipping. Så det är mycket arbete med blomster, det är det.
4: Sist jag var här då var en David där, men nu har han lagt in åren för din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nog gärna ha hållit på, men nu är hälsan sån att han inte kan hålla på länge. Så han är nog nu och har det bra på Kårstua på Hemnesberget och har det bäring efter. Men akkurat, han har inte hälsat eller hållit på inne här.
4: Nej, det kan jag tro. Det blir ju mycket stanning och självklart arbete så allt är sin tid då.
5: Ja, det är det. Det är ett väldigt fysiskt arbete och tungt arbete så det är inte bara att sätta på en stol, det är mycket jobb och mycket tungt arbete.
4: Har det varit något på grund av allt stein idag sånt för dock på den här gödsel och ting då träng jord och allt det här har det stein mycket.
5: Det gör det. Absolut, det är sen lätt att öva får regningen därifrån.
4: Ja.
5: Det är häftigt och allt tillsammans är ganska blir mycket både med mycket strömutgifter och allt ifrån gödsel och potte och tillsättning till jord och allt det här det har steget. Så det är och inte minst frakta är vart det enormt.
4: Ja, det kan du också tänka på att frakta är väl
5: en lätt att öva får de där regningen för att säga det så.
4: Ja. Nej då, det var det nästan som man skulle ha haft fjärrsynet för att ha sett utöver den här jag måste nog kalla det blomsterhav, för det är nog...
5: Det vill jag också kalla det. Det är ett blomsterhav.
4: Ja.
5: Det är det. Så... Och jag brukar säga med någon, för de säger att det är för tidigt att plant, men så brukar jag säga att du måste komma och se någon när det är för att det tömmes. Bara komma och se. det är väldigt fint det här när allt står i flor.
4: Ja, det måste du snacka om. Och... Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså det er jo en av grunnen til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så det er en ting. Men ja. Når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her med, på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mye gjennom. Der har vi jo kjerkorsalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånn... planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det? Eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
4: Ja.
5: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
4: Ja, men når du blir dekket fra korgen, så er jo...
5: Ja, så det er liksom korgen som er, er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her, så... Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
5: Vi klepp snora.
4: Nei,
5: det nå nærmer seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, også her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på surbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noen feriesommer?
5: Litt grann. Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det nå også være sånn, de har noe sørre for, det er jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: varme hör stumpan I säng. Det var
1: ja, då är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sån där vi har haft många vinter.
1: Vi har fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi holder på med gamle dager, hvorfor ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der det hun Torun Aas som programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tellingslag här om I gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och Olav Ånonli. Han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt I sitt Och nu ska vi få en liten smakebit från hans produktion.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska fortälla oss om de mystiska händelserna. Den mörka barskogen.

0: Ja, Gudrun, och bor du nog riktigt så fint och trevligt hällin på en äldre bod i Bräckaslea. Var tid flyttade du hit?
1: Utan år, till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra också.
0: Men du har ju bodd här all din tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men det är långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja. Och du är mora din är därifrån, eller var det?
1: Ja, då, hon är från Etrotarn.
0: Så, men du har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop. Han äckan.
1: Hon var bort, så jag såg ett släkt där borta, så var det på en där mått.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var möjligt var när de flyttade därifrån, så då hade vi nog bott där någon år före jag kom till.
0: Då den flyttade i Hrövästen, kan den flytta då hit i Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha, ja. Och så bodde den där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29, vi flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var sol.
1: Ja. Ja, det är ju var han som kärs. Det var inte så snart för som du.
0: Jag kunde ju bodde hos för någon när du var.
1: Bodde hos några släktningar. Det var getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden.
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sist hade jag blivit 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskola, det var på Falmon och med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt unga det att du måtte övernatt?
1: Ja, det inkräftade. Övernatten med kvart man eller så. Var det nog att grynne och rejs vidare vägen morgon och kväll. Man.
0: Men du övernattade han då att du... Måtte.
1: Jag övernattade nog hos några släktningar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag gick på skolan eller så får vi nog hem.
0: Nu har ju dock en förhållsvis storsyskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos några syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljot.
0: Ja.
1: Så får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då.
1: Ja, då får hon hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har något.
1: Men heldigvis, det var trivligt. Det var bara de där böckerna. Räkten, böcker och skriver, böcker och bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnar vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket trollunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden, vi kom, det var väl en i 10 som regel i klassen och sånt, något, vi var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här, kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje, så vet jag, hon dröjt på att vi skulle få göra något troll här, vet du, det var inte så grejt. Men jag lärarna passade på oss, det gjorde man när man var snäll.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de kör från i handvågen. Men jag var inte med på det själv, så.
0: Nej, självfallet inte, nej. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väl skröp eller den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns jag.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. Vi har knåst av någon vågen, men vi fanns inte lov med mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många somrar på Storm, men det var nog inte så mycket i skogen och det sank och växte in och så var hämtade igen och kvällen så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var orskande höst, det kände inte vara något trivligt antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så vi skissade kreturen på sommaren?
1: Det var ju gammal säter för Laxforsmån, det var väl koseligt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en ny din med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen der et års tid, og så bodde jeg da dit opp. En annen onkel, så spurte meg.
0: Jaha, hva heter det?
1: Et Mikkal.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så var det som du fikk da før deg at du skulle flytte hit opp et?
1: Nei, var det noen veier og hva det var der?
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Nei, jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være breier enn andre sommeren, og når det ble vinter, så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
0: Ja.
1: Broen måtte lage syk og mandag.
0: Ja, vel.
1: Så det gikk noe sin tid, da.
0: Hvor var han i Lerskardalen på Breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, der hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Ja.
1: Girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var noe, kanskje, både at en par måned, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte det.
0: Åh?
1: Ja da. Så vet du når du kunne klatre litt ned at åt.
0: Kan du kjøpt kjoltøy igjen? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Hvem som sydde kjolåter, de gjorde bedre selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredd, ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekte du bare?
1: Ja, det begynte sånn, ja.
0: Når du, du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det det det gikk?
1: Han kjenner unge, ja, store. Oh, ja. Henry, han vel 9-10 år, og de andre, og da var han konfirmert.
0: Men hva i verden du gjorde for noe?
1: Ja,
0: var det sånn selskapsdagen?
1: Ja, hun måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Og det var noe hun lå bare. Hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå, men det er også. Det er jo ikke hver du sa, Oskar, før hun gått hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Hjem var noe
1: greit. Det er ikke så langt, men jeg vet ikke hva mørkt og stående framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var noe greit. Det er ikke sånn stor lønn, så dere, og det har jeg ikke når jeg var borte i Vesten heller. Det var noe 10 kroner i måneden, og så borte det til slottet, og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var jo ikke noe storsum jeg la opp. Det var noe sparer litt, sånn at man kjøper litt jordgål. Mm. Men det var noe gikk noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Altså. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Hjemme, du vet, da fikk en jord. Kunne en jord tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Og du verden har vært det penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatte du litt, men ellers var det ikke så mye fristelse, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gange på, det var noe bilt, så... Så skulle man ha noe før, så måtte man bare gange bort i nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg skulle ha dans på fjøsloftet, så...
0: Ja, da sang du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, jeg har noe sånn instrumenter i det. Nå er jeg på det fiolin og trekspill og gitar og sånt, så det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke
1: kanskje
0: morsfolk?
1: Ja, det vet du nå, eller faren din, han har noen spiller noen fiolin som kom til. Nå var 2 år, så stod han jo drøt trøt og trampe og spille, så de to svesgiver.
0: Ja, vel, ja.
1: Men så var han jo ikke så stor heller når han fikk sin ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere.
1: Ja, så passet det klare, så det var han foredrag ikke så mye.
0: Ja, og du, da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, ikke
0: noe boen. Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Om i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Hva da da? Da var det gården der som dere overtok
1: det? Ja, du står i verden. Men det var gård i 1700, så da kunne jeg satt og var gården nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var med det der. De er forfædrene en stund.
0: Du har bodd nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde ikke i... Det, det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja, det var det de bruker i den tiden.
1: Mm-hmm. Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberget, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var født, du helst av Magnil?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 var det, ja. Så du bodde med Tverberget under krigen, blant annet.
1: Ja, ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja, rasjon og alt slags skærskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vete noe. Det var forsiktig, altså. Det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdås.
0: Mm.
1: Så han måtte noe rømme om si der.
0: Får det noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender vi kom dit, men... Men det gikk noe bra, vi kom ikke fra min noe. Vi vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio, den har gjemt inn all staden. De har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, noen sandhåle og sånt noe. Så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra, vi kom ikke fra noen å lete han opp. Men de har vist mest tanker, de har vist vært noen på tur, men vi vet ikke bestandig og lett vi ikke kom seg at de var noen faren, og da kunne man dårlig føre seg i, for vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Hva kom man nesten over elva på den tiden?
1: Ja, kom man med kvart og med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke noe?
1: Vinteren var det noen far på syv og over, og sommeren da rådde vi noen. Så var det noen sånn vind med kvart, og det var nesten ikke kommet noe. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Jeg hadde på å stå med store stave og stekk for å tørre far. Men det klarer jeg seg når de kom seg nå.
0: Ja. Når du snakker om krigen, så vet jeg at du møtte en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, vi ble jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... En viss høsten-tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vite om det også, Bodø ble på slik at det her skjedde borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble ikke fint, det var jo telefonen.
0: Ja.
1: Så lenge så var det telefonen med Laksforsen også. Så mor var jo lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, ellers så brevveklet vi jo med de der slektingene av der borte. Og det var ikke noe større enn telefonen, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt farlig å snakke om, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte noen være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser over navnet på de der svarte skøten da.
0: Ja, det gjorde det kanskje. Mm. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men det er ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal man kanskje godt gjøre. Mm. Et annet minne som du sikkert har fra neppen, og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med ja. Elveskreet.
1: Det var noe etterpå krigen, ja. Ikke så lenge. Men det var noe... Man var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdås.
0: Jaha, ja.
1: Han som omkom. Mm-mm. Så kom han da hjem. Han kom hjem da la i bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stunget.
0: Og det var 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45.
0: Ja,
1: så holdt de på det med det der lysverket de har oppe i forsen. Og så det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så for de noen skulle stasjåke der det var, men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var de jo fått elven. Så kjenner de kjempeskreia når de helt på der. Og. Så de ble jo drien med seg på det, han Helmer og Anders. Men Helmer ble kastet på landet, og han fulgt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå han hadde den der forsen i Danmarkset. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, så de fornåste og fikk han hjem. Men han Anders fant den ikke for to dager etter. Jeg har fulgt med lenge, altså. Så, men det var noe som ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe som bort. Du snakker om lysverk. Har dere strøm, ja. Som det er sagt?
1: Ja, vi ordner en tøvlig. Takk nå. La vi ta noe i krigstjen, så de skulle se og arbeide. Jaha. Takk nå på det rør og turbiner og sånt gærnskap de la dem til. Altså. Ja, lys. Og litt mer og kunne jo koke kaffe med det. Ja.
0: Var det der vanlig på andre gårder i bygde?
1: Ja, det var innkraft nå på andre og de ordnet seg med noe.
0: Hadde dere der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, de fikk det med ordnet oppå. Ja. Man og Jakob som har gjort det sammen og fikk det på gry igjen. Så vi hadde noe alltid de kom da vi inn og maset og ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen. Mm.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja. Ja, det var tidlig strøm det der. Mm. Ja, og så vet jo du at du har vært med på Møste hus også. Det er ikke bare drivet
1: ut. Ja, det er smått rød.
0: Smått på brannet.
1: Smått brann.
0: Ja, var tid brannet i førstgången? Ja, førstgången, var du flyttet til Åsen og til brann der?
1: Ja, han flyttet derifra. Ja. Det var nok 46 år til brann til Ås.
0: Ja.
1: Men det var nok i 66, det der gamle folkast i gamle stod og brann opp.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Jaha. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo det ferdige leveret, sånn to år gang og lynet. Så det var ikke måtte noe kontensis til gang og løse, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høy vi da. Inte hon till Kjess Gjell och så kände hon och skulle se och så kom det en man han kan hette någon finne i det hette han det var förnamnet min han var och skulle slötsa något på dammen det var lys och det var fel i ett stolpe så såg han det brann jag kunde över och så fäst vi nog varsko så det faktiskt brandmannskap och både från groven och från korgen men vet, det var ju brannet så mycket att det var kanske så mycket igen ett i slökt och så det inte kom något i andra husen men det var mycket så strömt med.
0: Jag fick dock berga ut något?
1: Nej, vet, det var ju inte så mycket jag fick berga ut och så alltså, var det ju det att det kunde bli stannat för närt och det var en fat ett av någonting var ju bergen och något mycket så måste parten gick nog.
0: Du gjorde av dock när var huslös?
1: Nej, vi hade satt upp, vi hade flyttat till det där.
0: Ja, va? Ja. Man brann inte senare
1: också? Ja, så brann det då i stua då. Den som vi satt upp i stan. Ja. De måtte satt upp nytt hus för att få så ransom. Mm. Så satt de nog och det brann det också upp. Och det var nog väldigt...
0: Du menade det var i... Slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må du nå ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det kunne så vidt. Det kunne så vidt.
0: Hvor tid fikk dere vei ditt?
1: Det fikk vi i... Ja, nå er det jo først i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elve?
1: Ja, da hengbro er den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var gangen?
1: En dag når vi fikk nå det der. Vägen dit, men så satt vi den där tärskeln och han och ut från i 60-60 år.
0: Och nu är det ju talande väg runt över dammen, så det är alla möjligheter för konstigt värberge.
1: Ja då.
0: Brukar du vara något större där uppe nu när du flyttar ner i civilisation?
1: Ja, det ikke noe smått. Det råkne var det mye sommeren før, men i sommer var det ikke så mye, for det var så lite bær.
0: Ja, så du ferdig plukk bær?
1: Ja.
0: Det målte?
1: Ja, det mest noen helst det.
0: Du vet jo ikke det direkte kan kalles en ungdom, men sprek du.
1: Jeg var nå der på måndagen, det var nå plukket rips.
0: Ja, så det dere har ripsbusker.
1: Mm. Ja da.
0: En i jul jeg brukte å være der da.
1: Ja, det er just. Det er å feire.
0: Ja. Men ellers så har du det bra her nede, og mye besøk som du slipper å sette alene.
1: Ja, det er også det høver. Det går noen å sette alene også.
0: Ja. Og så er du med i pensjonistforeningen, og du er med i det meste som foregår her oppe.
1: Ja, da har du trengt. Nei, det er noe du med mer.
0: Nei, det tror jeg slett ikke.

0: Yeah, because I'm stuck on you, I'm gonna stick like glue.
1: Hallå!
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Valamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av ett lång och sträv som halg.
2: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsamt?
2: Nej, strävsamt och strävsamt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
1: Dock må ju begynna ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen... Verkelig store arbeid, det begynner vel kanskje ikke før, tett før?
2: Nei, da, altså det praktiske arbeidet, kan du si, det er jo tedregging av scene, av stadion og sånt, det begynner jo veka halvandet før.
1: Mm.
2: Det er klart alt, men det ligger jo ganske mye timer før det, når det gjelder forberedelser.
1: Gjerne arbeid, Jesus.
2: Ja, det er jo gjerne arbeid, og mye møter, og mye ringing og kontakter og oppfølging og...
1: Mm.
2: Og det, for her jo en god del ting som skal på plass utenom det praktiske. Mm.
1: Ja, jeg så at dere har planer om neste år. Når må dere nå begynne å tenke? Er dere allerede begynt å tenke 2002?
2: Ja, det har vi gjort. og det noe vi ble enige om i vinter, at vi begynte parallelt å tenke på neste år.
1: Ja.
2: Ikke minst med bakgrunn i... I det her med å få tak i de bandene og de artisterne man ønsker å komme, så bør man være ute i god tid.
1: Mm.
2: Pluss at man har vel søkt etter å prøve å få langsiktige avtaler med sponsorer.
1: Ja.
2: Sånn at det kan lette arbeid, for det mange ganger kan jo være et tungt arbeid på vinterstid. Og kanskje vi mer får brukt årets festival rett etterpå, og før som et utstillingsvindu. För nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benytta?
2: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, undantaget då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i. I Korgen og omheng da, eller i kommunen da, som har veldig stilt opp, og det er jo helt fantastisk, synes vi.
1: Da snakket du om de som har firma og sånne ting.
2: Ja, nå snakker vi om private næringsdrivende firma, og pluss at vi har Sparebanken og Statkraft som også har vært inne, og kommunen selvfølgelig.
1: Nå har vi jo to sparebanker. Er det Sparebanken Rana du snakker om nå?
2: Nå er det Sparebanken Rana jeg snakker om, ja. Som jo var... den hovedsponsoren for den familiedagen.
1: Ja, akkurat, ja, sånn.
2: Som gjorde det mulig for oss, og blant annet få opp over det her Joffen og...
1: Laffen.
2: Joffen og Laffen.
1: Ja, akkurat, ja. Er det ikke sånn Joffen og Laffen her i Hemnes, så kunne jeg benytte i stand?
2: Jo, det er klart, det kan jo hende at det finnes, og det er jo noe vi håper på fremtiden, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale... livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kultur organisasjonene som er her nå i de her første årene så har vi mye konsentrert oss om musikklivet men det klart at vi har jo diskutert at det jo et stort ønske for oss å få med flere kulturer og få hjelp til sånt altså, for det klart at det vel ikke vi i Frankestan til
1: å... Nei, men det fra Skøyt eller Volver, det kan jo være noen som har løst kanskje å lage noe artig for unge lokale, så utenfor av unge folk, så det jo mye skuespillere i det her kommunen vår.
2: Så. Ja, absolutt, så det kan vi gjerne sende ut en oppfordring allerede. Er det noen som virkelig ønsker noe sånt, ja. Så tar vi det imot dem og oppnegner jeg for det. Det har vært veldig artig.
1: Ja. Du, er det jo mange som er med? Har du tale på?
2: Vi er
1: ikke med å arrangere hele igjen.
2: Vi er 7 stykker som har holdt på i vinter.
1: Jaha.
2: Og det er noe meg og han Otto, Jonny Deros.
1: Ja.
2: Og det er han Svein-Erik.
1: Hjertbakk.
2: Svein-Erik Hjertbakk, ja. Og det er han Stig Bjerknesli. Og det Hilde Karin Ørn.
1: Mm-hmm.
2: Og det Finn Rune Davidsen.
1: Ja.
2: Mm. Så da tror jeg fått med meg.
1: Ja. Men synes dere, jeg synes det har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Dere ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
2: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, da, så i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før,
1: mm-hmm.
2: det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra.
1: Mm.
2: Så det er klart altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet.
1: Ja.
2: Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Jeg kan nesten bli det økonomisk. Går det?
2: Ja, vi har møtt det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett noe som sjef for det her.
1: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
2: Han driver noe på for fullt, og
1: ja.
2: Han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tal, men vi ligger på veppen.
1: Oh, ja, sånn,
2: det er akkurat, kanskje litt overskudd, eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Så, men vi håper nå at når alt kommer noe fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå på.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen, eller begynne allerede.
2: Det er klart, altså, vi fikk oss jo en liten på i helga da, når det var såpass lite publikum, så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde og begynne å...
1: Ja, var det lørdag det svekte?
2: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
1: Oh, ja.
2: Og tendens på fredagen også.
1: Mm.
2: Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan de jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær.
1: Mm.
2: Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær.
1: Ja.
2: Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo Plattingdans, men jeg vet ikke om det samme karen som fær på Platting, som fær på Ottok.
2: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det er klart, altså, det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om, altså, men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med om for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke orker gå ut på lørdag igjen.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det... Det får vi bare ta tak i til neste år,
1: ja.
2: At man unngår sånne ting. Men stort sett, når vi får det noe litt på avstand, så er vi nå enige alle sammen at her er noe vi har lyst til å fortsette.
1: Ja.
2: For det klart, det musikalske følte vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon.
1: Ja.
2: Det var jo musikk for alle. Begynte for å vise sang med Tobben og Ero og opp til... Den hardeste rocken, for enkelte som er en sted, men det var veldig stor spredning.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockgreien, det er ferdig på uansett. Så det.
2: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen, og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
2: journalisterna har ju väldigt lätt att skriva det de själv har som uppfattning. Ja, ja. Och kanske, men vi sände ju ut ett program som gick ut till alla husstandarna i Hemnes. Men det gott nog vi har fått fram där, det var ju en omtalelse av kvar enkelt band och hur slags typ av musik och sånt. Det menar vi att det var väldigt gott sånt sett, men det är klart, det kan säkert göra det.
1: Ja.
2: Det är klart, och vi hoppas ju att de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått väldigt bra tillbakemeldinger från de som var i alla åldersgrupper. Om att vi hade ett varierat och fint program, så, och det önskar vi ju att fortsätta med.
1: Ja. Ja, ja. Det är väl kanske tidigt, men vi får nog bara önska och lycka till när vi aldrig startar upp på nästa års.
2: Ja, tack.
1: Festival.
2: Det kan vi nog dränga. Vi,
1: ja.
2: vi ska nog ha oss några dagar fri nu. Och,
1: ja, det är klart.
2: Vi måste sätta oss ner och evaluera det här. Och,
1: ja.
2: Så kom igång igen.
1: Så blir det
2: nog en tur till Hemnes.
1: Ja, det regner med. Det ska... ja. Hemnesvärlden har kommit inte hit, regner med.
2: Ja, men faktiskt,
1: oj, var det
2: var det väldigt mycket bra för Hemnes. Det må jag väldigt få säga. Alltså, det var både från Hemnes och från Mo och från Morsen.
1: Ja.
2: Eller på Helgeland.
1: Ja.
2: Så det är absolut positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bara tack för praten då.
2: Tack och lika
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: sig.
1: Ja då, du bör nog i alla fall inte upp med målvattnet.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Men jag håller på en andra, så jag vet inte det vill säga det där det och bärta gars.
1: Ja, det kan jag alltså tro.
0: Ja.
1: Du, verden för den backan dock har uppover upp och onondre.
0: Ja. Ja, det var nog lite grann det också.
1: Ja.
0: Om det inte var så, så långt så det målvattnet då.
1: Nej. Nei, det var voldsomt altså, ikke folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet da. Og...
0: Det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg... Vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: Ja, det var det. Du vet, det noe egentlig så flisått at en sko nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der, det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja. Galfar, hva det?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré
1: og det som verre var
0: og forkjølelse så det var i kor alltihop.
1: Ja.
0: Så det var nog liksom det som jeg kom på.
1: Det är väl sånn de har hatt det, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært lite grann. Men så... ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før om årene. Da var det nog nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hva var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han det flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja da.
1: Ja, ja.
0: Vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men... Det var noe så vi tar, galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og været er groggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kravet må veta. En host som nesten er død. Så snyt den ut langgrønne tarme, og nys og i skolten den larme, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber, nå kjenner han seg veskelig.

0: Ja, men jag tror det är sånt där vi haft det många vinter för att de fortällde ju det de var spysjuk och magasjuk och ja. så vart de förkylda och så fick de bronkit och så fick de lungbetänning.
1: Ja, ja, det var fullt register.
0: Ja, då så det mot pass gott det ja. Men du har dig sa det att vi var färdiga med att dricka kaffe.
1: ja, det var nog kanske. Det var nog kanske bra det då.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Ja då, det var ju fint att du stilte upp på direkten och läste upp det där.
1: Men du, jag är nog så fräck att ha något annat. Men jag är nog inne.
0: Ja, ja, det går för det samma där.
1: Ja, det. Ja då. Hit och lort i kongens port.
0: Ja.
1: Det är ett vinterstas.
0: Ja.
1: Så vintersola hos prejset sin över buen. Kristaller glimar så blank och fin, rene kuen. Så vänt våra oga där och sjå på alla de diamanter små ner i snöen. Så glitterklädde står snar och kropp bort på regna. I vinterljuset en sölvglans mapp häck på grejna. Ett vindpust skipplar den köre prakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörke barskogen pudra står bort i helle. Med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solskin lejkar på nut och ting. Sjå, avdagsklösen så rau han bring över mjället. Det skina funklar lik spegelglas alla stavar. Som allt är pryda i brurestas långa raver. Men när så sola seg drag mot väst, då bleknar av denne glimefest när hon raver. Nu tonar dagen den blanke bort, brott han heller. Från Österbryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvälven, det skin i natt. De stjärnor högdags på snön satt för de kvällar. Det var det.
0: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikte.
1: Ja, ja. Vi må liksom milna det först.
0: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
1: Jo, jo.
0: Ja, tusen tack ska du ha.
1: Ja, ikke takk for du.
0: Ha det riktig bra.
1: Ha det.

Ja, det här är i förbindelse med renflötting. Så för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Hon var när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig stället hjälp över Dravia, alltså bort i Smessingfjället, där vi kommer fotsvattnet. Och den dagen vi for nå av Toven så regnade han, och så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi där öst om fotsvattnet, en dalföre som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju, hon har ju inte varit träffat på många år då. Så. Men Salve Satterbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra till att hon satte det. Alltså. Och Reina, jag har ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där. Och det, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxren som var mycket att ta det här i, så vi har klöv på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom det gärna dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan Renberg, och så sönan Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dottra hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån varandra, vi stod där och såg emot sig att det. Plötsligt så fick vi se att kvinnfolk så gick och kikade. Ja, hon stod bara och kikade på det där. Säter tomt alltså var i bredd med, för det var ju gammal säter, men hon var nerrötten alltså. Och så synk vi det här, det var så pussigt att det skulle vara ett kvinnfolk där uppe så långt upp till fjälls och i det där vedet. Och det som var så pussigt, och så såg hon var så bedagel, hon stod ju bara där och betraktade terrängen. Och så ropade hon till Ebba där, och så säger hon, ser du det där kvinnfolket? Ja, och så såg hon. Och du vet,

0: Da gikk vi liksom i møte med hverandre og begynte å diskutere det her og undres på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det, så kommer da de opp ifra elga, du vet, når de kommer fra elbaken, så høres vi stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og skjål liksom imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var fordufta kjæringa. Så forteller vi nå det her, at det var noen folk på setet av dere. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte dere, for han har jo brukt overnatte dere før. Så vi tog da bare noen pakke nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet av dere. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på forena, og setet av dere, der seteboet stod og stod kjøv. Så visste vi det at det var jo vinter. I setetomter vi så på, det var en sånn liten steinkjeller som var muret. Han var så liten, han var kanskje bare en halvann meter i firkant. Og det sto nok et røtten sånn trestokker som tatt hemlinger selvfølgelig, som sto ned i det. Og en junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn på henne om at hun var gjemt seg der. Men det visste de at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det at regnet lå så tjukt i gräset. Och så sa vi nog det att vi skulle ha sett en spurv och hoppa på det gräset, men vi såg inte spåret till någonting. Men då först då var datteren så vända och vart rädd. Hon var 2 år eller jag. Så hon var väl 17 och jag var 15.
1: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag, Gudrun Tverberg fortæller om gamle dager. Andra inslag är om Korgen Rock och reunion ved Jon Axel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og Regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens Dikk i arkivet.

0: med den så kommer vi förbi hytta dit då, eller?
1: Ja, vi kommer ju efter kort till Gammarön igen.
0: Ja, just. På Smalsundmoen.
1: Ja, och där har jag hytta.
0: Ja, där har du hytta.
1: Ja.
0: Där tar vi oss en kaffepause och pratar lite om Smalsundmoen. För det är den du är gott känt.
1: Ja, det är
0: ja, det tror jag också. Var det 1853 du hade upptatt?
1: Ja, i det här ryddningsbrevet, det är för 1751. Men så startade ryddningen i 1753.
0: Ja, just 1753. Och det var en Arnt Jørgensen ifrån?
1: Ja, han var väl, det heter han var från Tømmermoen, men...
0: Nej, jag är från Bjørnes, jag är från Jørnes.
1: Ja, just
2: det. Ja. Ja, det är det.
1: Men alltid så hade varit snack om Tømmermoen, men så har ju det... Det var väl antagligen för lättvindheten.
0: Ja. Men det hörde nog kanske till Kyllingmoen.
1: Ja, det gjorde det ju säkert.
0: Så det var kanske den förbindelsen att...
1: Ja.
0: Nej, och han har ju två syskon, han Arnt, han Isak och han Jakob. Och Isak tog jobb i Oxelärva och Jakob vid Blekåsforsen.
1: Ja.
0: Så det var ju tre. Så han, sönd till han Per, var det han som tog upp först på Rabiåsen?
1: Ja.
0: Runt 1800-talet.
1: Det var nog han.
0: Ja. Nej, det var nog i tid här uppe. Tre syskon som tog upp samtidigt.
2: Ja.
0: Så det.
1: Det var nog den styrke sig själv att de var
2: tillsammans
1: så
2: kunde de göra på lite kvarande.
1: Ja.
0: Men du hade faren din så satt upp de flesta husen här uppe på Smalsundmoen.
1: Ja, där jag är född och uppvuxen, det var nog han som satt upp alla husen där.
0: Ja.
1: Det vill säga att stuhuset, det första han byggde, det har han gjort utav onkeln sin, Ivar på Jordabacken.
0: Ivar den tyven där?
1: Ja, just.
2: Ja, väl.
1: Och han var ju en spräcking, så att de började att han måtte ju övernatta, men nej. Nej, kvällen var så länge i vägen, så han gick fram och tillbaka till Smalsundmoen och Jordabacken.
2: Oh, ja.
1: Och det var kväll.
0: Och snäckrade hus på Smalsundmoen.
1: Ja.
0: Ja, det var en spräck då.
1: Det var en spräcking.
2: Ja.
0: Men vad var slags hus han Karl satt upp då? Det var nog...
1: Ja, satt ihop det och så flyttade han. Satt han ihop fjös och så satt han ihop... Elhus, eller två elhus först, vi kallar för gamla elhus och så nya elhuset då.
0: Ja. Du hade någon kvarn här i...
1: Ja. Men den var ju kommit för...
0: För han Karl.
1: Ja, vem som satt upp den, det vet jag inte, men det kunde ju vara en... Ja, det är vanskeligt att säga vem det kunde vara.
0: Men du har Karl, var inte han en av de som var sån känt snickare av husflid?
1: Ja, det har nog en mycket husflid. Det har varit mycket till Oslo också.
2: Ja.
1: Det var en där T.O. Kopperud som så liksom måste ha som fastbeställning.
2: Ja.
1: Det var ju inte fastbeställning på antal, men liksom det man måtte få talt sina kvart år. Så i tallag så det så att levert helt både på Kongsly och på Etran, så sen har mycket till Oslo.
2: Ja, men.
1: Stora kassar med husfrid.
0: Ja, kan det vara för någon lager?
1: Nej, det var en stort sett som sleve.
0: Ja.
1: Sleve nummer en, nummer två.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så jag har pussat mycket sleve.
2: Ja.
1: Vet ni, det spår mig inte för att det inte är mig vira på det här och laga sån husfrid kassa och den slags. Så följde jag har fått sån hövlig bra.
2: Jag kommer ihåg nog.
0: Hur såg du ut då i huset när du kollade på med det där?
1: Nej, det är klart att det var ju präg utav produktion utav det vi kallade nog för huset.
2: Ja.
0: Ja, det var väl tvättungar i massavis.
1: Ja, det kunde vara en stor tvättunga på golvet.
2: Ja.
1: Samma om att man fyrar utav den samma tvätten.
2: Ja.
1: Så var det till övers.
2: Ja,
0: pussade du eller?
1: Ja, det var pussing. Ja, när det var något större så hjälpte han att ta mig till hörning och så. Jag har många timmar när det är nya och satt bara och såg på det här. Här har fått mausen.
2: Ja.
1: Så jag har för mig sitt kvart ett hugg i.
2: Oh ja.
1: För det var ju en gynnas gynnsam också.
2: Ja.
1: Så avslutade ju med en skogsjävel som
2: ja.
1: Var väl.
2: Ja.
0: Och då var, när jag var färdig med skogsjäveln så var det nästan bara för dig och
1: ja, när vi hörde dem ju så för att de gick med skogsjäveln.
0: Ja.
1: och då när du var hövla så var det ju bara lagd i törsk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, för den skogsjäveln det var utvändig.
1: Ja.
2: Och brukade ut hörljärn invändig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Det gjorde vi.
2: Ja.
0: Man har lagat inte bara huset och slivet. Jag tror man har lagat balje och dolla också.
1: Ja. Men det var sånt som han gjorde tidigare.
0: Ja.
1: Så det var huset som liksom var med i mitt tid, men för mitt tid så var det ju väldigt mycket som stavkölde.
2: Ja.
0: Jag skönt att han får det till.
1: Nej, det
0: kan men bror din, han trodde, han lag ju sånt nu.
1: Ja.
0: Nej, jag skönt inte där stavan. Tänk att de ska smit.
2: Ja.
0: Smaler nere än uppe.
2: Ja.
0: Och så är de ju olika vinkel mellan kvar stav.
2: Ja.
0: För de är ju rund, så de må ju ha. Och så ska det här passa 100%.
2: Ja.
0: Och så är det ju dämlingar emellan.
2: Ja.
0: Nej, jag skönt inte att de faktiskt till. Alltså.
1: Nej, och så lagar de ju baljor och ganska stora som
0: ja, just.
1: Badebaljor.
2: Ja.
1: Och det var ju ändå mer problematiskt för de var ju
2: ovanliga.
0: Ja.
1: Så får det ta pass.
0: Den där kunskapen som far din har, så det är det inte många som har idag.
1: Nej, du vet, det där var något som du måtte lära dig, för jag vet ju det att det var de som kom med som när kölla som var röan i stavan.
2: Ja.
1: Det var ju det de sa, de rösen, röan i stavan.
2: Ja.
1: Och så började de att sätta ihop det här. Det var kämpevanskligt.
2: Ja. Och så bett band runt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det var ju att finna de rätta stavan.
2: Ja,
1: för att
2: det är klart det.
1: De där damlingarna, de var ju helt förskälliga.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är imponerad av det. Men jag tror han Karl, barn din, alltså han Karl på Lenningan, var två av storproducenterna av husflid i det här området.
1: Ja da, men du har ju på Skarle, de lager også en god, de lager også en god, ja på Lenning,
0: ja,
1: på Rabliås nå.
0: Ja.
2: Du säger damling. Det var en liten trätapp.
0: Träprött, ja.
2: Träprött, så i mellan kvar ett stav.
0: Ja.
2: För att hålla dem ihop.
1: Ja, då. Och så måtte ju båda för det här, så måtte ju stäm mot någon.
2: Ja.
0: Det gått ju.
1: Och så hade ju det här kromingen, så du måtte ju inte båda för dem, för det var ju gärna tynd i här stavet.
2: Ja,
1: så inte båda så dem kom ut på intersidan.
2: Nej.
1: Det är säkert snart gjort.
2: Ja.
0: Nej, det är husflisarbetet med runt Blekåten, det är jag imponerat av.
2: Ja, helt fantastiskt. Ja.
0: Men du nämnt så vidt vi är. Jag har hört att de har kunnat bruka upp till 24 famne vi är.
1: Ja, du vet, nu vet den ju inte akkurat som målet på hur många famnar det var enormt mycket vi.
2: Ja.
1: Så att det kunde ligga där omkring, det tror jag. För det var ju helt ordentligt med det där lövven.
0: Ja.
2: Och det så, var ju både sommar som vinter.
1: Ja, du vet, du fyrde väl kanske mer på sommaren.
2: Ja, för att laga mat och
1: ja,
2: sånt.
1: Ja, så har du ju där underdraget i jätten och det skulle du skulle laga ost och du måste koka ihop det där möset eller brunost.
2: Ja.
1: Och det var ju fyring hela tiden från morgon till sen kväll.
2: Ja.
1: Så att jag minns ju det här vedhuggningen. Det gjorde vi ju på den måten att nu är jag liksom färdig med den jobben på hösten med att få en hasjestola och gå över törvtaken att det var i åren och sånt.
2: Ja.
1: Så var det ju till skogs och på vedhuggen.
2: Ja.
1: Där högg man ju och drog det ihop och lade i dunga till att det kom snö. Så
2: ja.
1: Man kunde köra det hem
2: här
1: och snuföra. Och då startade jag upp. Och gärna så skulle ju det här hyrs som att du har törv i hela året.
2: Ja.
1: Så det var Det var ofattelig mye det som var
0: tørst. Ja, har du vært med og hansaga?
1: Ja, det var
0: jeg. Ja. Tenkte jeg, og kapp 20 famner med han.
1: Ja, det var jo sånn bogasaga.
0: Ja, just det. Ja.
1: Og det var jo det de bruker i skogen nå, for da begynner jeg før at det her er tigerfansen
2: kom. Ja, ja, ja.
1: Mm. Det var jo noen sånn treksager, men det var jo gjerne for to.
2: Ja, ja.
1: Men, mm. Så det ble jo likere når såkalt tigerfansen kom. Den var jo greier å bruke når du skulle følge.
2: Ja, da.
1: Men det her er å saga ved, med bogasager. Ja. Det var en prøvelse.
0: Ja. Og så skulle han jo... Han skal ha kappet, men han skal jo ha klivet som legges opp.
1: Ja, ja, ja.
0: Lade dere opp i sånn vedkjæring, eller?
1: Ja, for å få... Nei, vi la jo opp i la inne i skøttet, da.
0: Ja, for da var han ganske tørr når dere høgde på høsten.
1: Nei, det var jo råd da, sånn at det ble jo lagt til neste år.
0: Å, ja, sånn, ja, akkurat. Ja.
1: For den som var igjen, han var jo fra året før, da.
0: Ja.
1: Mm. Sånn at det skulle være tørr ved, men det hender jo at, at den ble all, så du måtte begynne på den, så ikke var den helt tørr.
2: Ja, ja, ja. Mm. Ja.
1: Men det var enormt sånn, gjennetrekk av det, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Men vi snakket om underdraging. Var det mange som har kyr, eller geiter, eller sauer der oppe?
1: Ja, det var jo fortidsvis gjetter som mamma har underdraget. Oh,
0: ja. Ja, just.
1: Men vi har et seminne, så jeg var det en ku. Men før den tiden, så seminne, så var det jo snakk om flere kyr de hadde underdraget på.
0: Så da fikk hun betalt for at de skulle være der i løpet av sesongen?
1: Ja.
0: Og så fikk da de som eide her dyrene, kanskje ost eller...
1: Ja, det var jo osten de var. Ja. De hadde jo det for å få ost.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jo det siste å ha underdraget, og var det 30 kroner året for det.
0: Åja, såpass. Her
1: for sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Og underdraging, det var folk ni bygde som eide dem.
1: Stort.
2: Kanskje helt ut på Hemnesberget.
1: Ja, det var det uten tvil, men ikke så var... Så jeg kom
2: nei, nei. Ut,
1: men det var fortidsvis ifra ned bygden.
2: Så kom de av våren med dem opp til Blekvatnet?
1: Ja.
2: Malmsmoen og Lenningene, og så var de der til det ble høst.
1: Ja.
2: Og så måtte de lage ost og ut av melket.
1: Ja.
2: Ja. Sånn var det.
1: Og det gjorde de jo daglig.
2: Ja.
1: Du måtte jo ta rede på melket, så ikke den, for du vet, det var ikke noe kjøling som var snakket med den tiden. Det var jo... Kjellet så du kunne holde sånn høvelig katten, men ellers så var det jo, det kjest jo hver en dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo ikke ventet at det gikk ved da, det kunne jo skjønne.
1: Nei, da, for du vet, det var enormt med kjemmelk det der.
2: Ja.
1: Det var en stor sånn, stor jerngryte som koket.
0: 50 liter skryte.
1: Ja, det var 200 i alle fall.
0: Ja, just.
1: Og man var kanskje mer enn det.
0: Men du, det her navnet Spyvika, det var så, det så helt merkelig.
1: Ja, du vet at når du nevner det der, så kommer vi jo på en historie om gruven. Ja. En gruvskjeft, vet du, så.
0: Hva for noe?
1: En gruvskjeft, det som kom fra Skorevatten. Så har han jo sitt på kartet, så han får det ut det der at det der Spyvika. Og så, at det var det fra, så sier han at var det der noe navnet fikk det til at dere hadde vært på fest og kom hjem og var råd og spydde. Altså, det har jeg aldri hørt om. Men det skulle du ikke se bort ifra. Men det jeg tror som var bakgrunnen for det navnet, det er det såkalt grosbyet, eller groegg.
2: Ja, ja.
1: For det var det veldig mye å ta det første tid jeg kan minnes til.
2: Akkurat.
1: For det var jo et grunt område, sånn at det ble jo bra temperatur på vannet.
2: Ja, ja.
0: Så det var froskegg, altså?
1: Ja.
0: Just.
1: Froskegg.
0: Men der Spyvika, du sa at det var det doppa da.
1: Ja da, det var jo bassenget. Var det bassenget?
0: Ja, det kom jo bra bassenget.
1: Så det var bassenget.
0: Ja.
1: Ja, for det var jo veldig utgrunt der, så det ble jo veldig bra temperatur på vannet der.
0: Ja.
1: Og det var jo et stort område som var grønt, så det var greit å få bort det til det går til.
2: Og Grosbyet, det utviklet Øst-Kalump.
1: Ja, Ja då.
2: Så var det begynnelsen till gråa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, små
2: ja.
1: Skogar.
2: Ja.
0: Men du Olav, du bodde här till... Var det 62?
1: Vill du lite tillbaka? För han Stig, han undrades över det här att det var potetåkare eller tatastrå.
0: Ja, ja, ja. För, ja.
1: Och allt.
2: Ja.
1: Plus hade jag stor sko så hade det varit tatastrå. Och det är ju ganska naturligt. För det var väl en av säkring efter ja. Folk i kyrkan i gammal tid. Att de har
2: mat.
1: Har mat, ja.
2: Ja, mm. Ja.
0: Potet, ja.
2: Ja. Ja.
1: Och så har de ju gärna hultenfäsk.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så då flyttade de potetåkarna runt omkring?
1: För ja, då, och mycket flyttade de ju på grund av att det skulle inte vara så fröstlärt.
2: Ja,
1: ja, ja. Mm. Inte skulle frysa och sådant.
2: Nej, akkurat.
0: Mm.
1: Alltså, flera platser har du kämpestora regner så du ser att det har varit hattestlagt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Jorda har ju förr en över då. Då ja. En stor mm. backe.
2: Ja.
0: Men du var ju bara i Kurven och du bodde där.
1: Jag är född där.
0: Ja, du bodde där till du var cirka 20.
1: Ja, då, jag bodde där till mig. Till rest i militären i 62. Och
0: då flyttade jag 20,
1: ja.
0: Och då flyttade de till?
1: Då flyttade de till Stormån.
0: Men du var bara i Kurven och gick på skola. Hur var det?
1: Det var väl tufft det då. Men, tack ja. Men, och, nej, då, vi måste ju bo på internat på vintern. Och.
0: Men du gick på ski ifrån?
1: Ja, så du vet att när det var något större så när det började bli lyse och långa dagar så rent vi hem fram och tillbaka från morgon och kväll.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, brukar du lång tid då på?
1: Ja, du vet, det avhängde ju stört.
0: Avhörde, ja.
2: Ja, det är klart.
1: Så det kunde ju vara för en par timmar till en timme sådana.
0: Ja. Så nej. 2 timmar på morgonen och ja, två på kvällen.
1: Jag minns det en gång, jag tror jag kunde vara 10-11 år, en måndagsmorgon där, efter jul. Så var det nordväst, snöhärdingar, så var det ju fint inemellan. Så då startade jag hemma ifrån, som det var lite för 6:30.
2: Ja.
1: Och när jag kom där på vattnet så kom det snöhärdingar, så kände de sig hemma.
2: Oh ja.
1: Men jag har tänkt på det senare att det var ett ord som inte var brukat där att snu.
2: Nej.
1: Och snu.
2: Nej.
1: Så det var inte alternativ att snu, det var bara gången.
2: Ja, fortsatt.
1: Det var bara fortsatt. Ja. Och jag har ju tänkt lite på det, varför? Men det kunde ju vara det att ofta så var du kommande halvvägs och det var lika långt fram till
2: ja.
1: Hörde som
2: ja.
1: Var
2: ja.
1: Tillbaka.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Så det kunde ju hända att det har något att säga då, men att snu, nej. Men det gjorde ju säkert något med oss. Det ser ju inte bort ifrån.
2: Nej.
0: Du fick nog god träning.
1: Ja, då, jag gjorde det.
0: Och det hade du nog brukat senare i livet, tror jag.
1: Det har jag.
2: Ja.
1: Men ja. Jag har tänkt på det. Det, här, du vet, vi har ju, det var ju bjärtsju,
2: ja.
1: Ja. Mm. Och på morgonen, på vårparten, så var det ju skar och det släcktes ju kort i där skian.
2: Ja, ja.
1: Där, och på kvällen när vi skulle hem, vet du, så var det ju kramsny, våt kramsny. Så de träffade ju vatten i där skian, så det kändes ju mest som att fötterna de stacktes för kvart.
2: Ja,
1: det var och på morgonen när jag blev kvass, när skolhuslige som vi kallade det förr,
2: vet,
1: så var det ju flera löpe som jakter som var frösen, frösentall. Så det var lite en påkänning och konstigt i ögonen.
2: Ja, ja, ja.
0: Men jag fick telefon på Smalsundmån i 8:40.
1: Ja, 7 eller 8:40. Ja.
0: Och det var nog faren din som var med på...
1: Ja, det var han och så den på Skalle. Han
0: ja,
1: eller Kondrat och Ivar på Skalle. Så det var ett sånt samarbetsprojekt de har.
2: Ja.
1: Så de köpte upp några kabel efter krigen.
0: Så han kom, telefon kom först på Smalsundmån?
1: Ja, han kom ju så för att fylla den igen först och satte Skalle och Smalsundmån.
2: Ja.
0: Och så fick jag ner galan runt
1: Bläckvattnet
0: senare, runt på 50 åren.
1: Ja, på, ja. Det blir ju jätting, men i 3-4,50 tror jag det måste kanske bli.
0: Och så var det faktiskt ström också.
1: Ja, det är faktiskt 7,50.
0: Ja. När du fick ström då, var det installerat över i all husen? Eller?
1: Ja, det var det. En av Klärborna har installerat åt oss i
0: Ja.
1: Både i fjøsen og alle de der. Bortsett fra det gamle huset, sånn så gamle huset. Det var det ikke installert.
0: Nei.
1: Men fjøsen og nyhjelig også. Stua var
0: det selvfølgelig. Var det sånn at dere bruket strøm til oppvarming da, eller? Nei. Var det mer til lys og matlaging?
1: Det var jo til matlaging og lys, det var faktisk det som var. Og klevvasking selvfølgelig.
0: Ja. Ja, det ble en ny tid på Snartsundvågen da.
1: Ja, du vet, det ble jo en helt annen verden.
0: Ja, just. Ja. Ja. Men var det ikke noe historie om den der hesten og den strømmen der oppe?
1: Ja, da, du vet at det er i 57, som sagt, da strømmen kom. Når jeg gikk frem av skolen, og så minnes det var morgenen, for da gikk jeg, det var jo høsten det her. Så da gikk jeg jo frem og tilbake til morgenen og kvelden.
0: Ja.
1: Så morgenen syntes det var rart, det var så, syntes det var så dårlig et lys, men jeg tenkte ikke mer på det.
0: Mm.
1: Og når jeg kom hjem så var det jo en masse folk, en god del folk, så var det med et sånt bakvåtområde ned for fjøsen. Så visste det seg at hesten lå jo der.
2: Han
1: var jo død.
2: Åja.
1: Sånn at vi bruker jo på, det var jo vanlig at vi bruker å slippe han ut da.
2: Ja, ja.
1: Så på dagene sånn at han kunne drikke og et.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det fortelles jo, det så jo sporene etter, at det gikk jo rett nedover mot den der trafomasten.
2: Jaha.
1: Og nå kjempehopp nyene der, og mot det der våtområdet, der han jo ligger.
2: Ja.
1: Og så viste det seg at en av de her overføringene fra Hogsmerten som kom over Spyvikje, så gikk på bryteren. Han hadde løsnet, så han lagt seg helt mot jordledningen.
2: Åja.
1: Sånn at det var jo brent et høl inn i stolpen der den lå mot.
2: Mm.
1: Sånn at strømmen gikk jo rett i jordledningen.
2: Ja,
1: så det var jo litt et tilfelle der, for han brøt jo en fot, eller fettet oss ned en fot i 53. Ja. Så var han i Oslo på Martina Hansen, for det var jo bare problem etterpå der. Han gikk jo slet med det. Han var der da, og ble operert da. Så han var jo der da, det her er skjedd. Så
2: oh, ja.
1: han fikk jo vite det via avisen at,
2: ja,
1: at hesten var omkommet.
0: Oh, ja.
2: Ja vel.
0: Ja. Men det, her er noen navn her på Snartsundvågen, så jeg lurer litt på. Det ene er Hagan, Køtbakken og Køtbakkjuta.
1: Ja.
0: Det kunne jo tyde på at det har vært noe samer som bodde der, og i 1883 så kom jo han Nils Persa Fjellstrøm og bosatte seg på Snartsundvågen.
1: Ja, det er jo det jeg lurer på, om at han kunne bosatte seg på Køtbakken.
0: Ja, just.
1: For det var jo et kjempefint område, forholdsvis flott og i fantastisk utsikt derifra. Så i ettertid, da jeg begynte å reflektere over det her, så var jeg jo skusjon, og du vet at det ble jo plantet skos.
2: Ja.
1: Så det er jo granskos, så du kan ikke se noe til.
2: Nei.
1: Du har jo navnet på det, Køtbakken og Køtbakkjuta og Køtbakkmyra.
0: Men det der Hagan?
1: Ja, det er jo noe jeg lurer på. Om at det har noe med
0: Reinhaga?
1: Ja.
0: Just.
1: For det er jo et område oppfører for Skalgården.
0: Ja. Så. Ja, Nils Persa, han har jo en 2-3 tusen rein. Han har jo køta både i Spjekstildalen, i Grøndalen, i Sjufneimen, og kanskje her på Snartsundvågen, og i Leirbotna.
2: Ja.
0: Så han var en rik same, tror jeg.
2: Ja, ja, ja.
1: Men når han flyttet dit til Snartsundvågen, så måtte han jo ha noen sted å bo, men at han bodde for seg selv når han bodde legd hos deg, det har jeg jo lurer på.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det. Hvis han ikke kom dit og bygde seg en køta opp på Køtbakken.
1: Ja, så det er jo ikke tvil om at det har vært køtlerte som navnet er det.
0: Ja,
1: det er jo
0: ja,
1: jeg sikker på. Men jeg har jo ettertid så har jeg jo tenkt på det, for at det var jo at han kanskje legd hos opp, fordi at en tid så var det i 1865, da var det jo Høyes Malsenmann 21 skytningsrenar.
2: Oh, ja. Ja,
0: kan du säga att de har
1: 21 skytningsrenar?
0: På Smassumå.
1: Ja.
2: Ja, va.
1: Så lurer jag på kanske att det kan se då.
2: Ja.
0: Det,
1: det var väl sånt så de har.
0: Ja, det var ju samma som passade där in.
1: Ja.
0: Och så var det bönderna som hade.
1: Ja.
2: Ja, och det där var ju som en för de har ofta hus för håll av vintern hos bönderna.
1: Ja.
2: Och så var det där sån jan gäll.
1: Akkurat.
2: Att de, ja, det är såna jag hört i Lerskala i alla fall.
1: Ja, och sen att det var så pass många ren, så 21 så
2: ja. Kunde
0: ju... Ja, det var ju...
1: För det var ju speciellt då i Tarlinga, då, jag tror det var 1865.
0: Ja.
1: Eller var det 1875.
0: Mm. Ja, det var nog bra många där.
1: Ja, det var ju det.
0: Men det tyder ju också på att det är ett gott förhåll mellan samman och bofaste där uppe.
1: Det tyder ju på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: För det här med sytningsten, då måtte den ju omgås på en... någorlunda förnuftig måte.
2: Ja, ja, det är klart.
1: Ja. Nej, för det var väl så om de kom på natta så kunde de bara gå in.
2: Ja, då. Ja,
0: ja. Ja. Men det här... När du var till 20 år så var det här stärkt. Eller då flyttade ifrån. Smalsomåen till Stor.
1: Stormåen, ja.
0: Ja, just.
1: Pappa köpte det där gårdsbruket där.
0: Ja.
2: Och Stormåen, för att säkra lite sån karte, det blir ju på vägen mot Halvdalen.
1: Ja.
2: Alltså, ja.
1: Det blir ju rätt över ifrån Sörlia.
2: Ja, ifrån Sörlia, ja.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så där satt han ju på det nya fjös och nytt hus. Ja.
0: Men det är ju husen dock, det var av dem.
1: På Smalsomåen?
0: Ja.
1: Ja, du vet, stora hos var ju, eller... Ja, mestparten av stua, hun står i det.
0: Hvem er det som brukte det? Er det en sånn hytte?
1: Ja, det er noe Annes og hennes søsken. Så.
0: Som brukte
1: han,
0: ja.
1: Han brukte, for han kunne ha en fakt i huset. Så han begynte jo å lage et halv til hytte.
0: Ja.
1: Skulle bruke det til hytte. For først så fikk han en gammel del hus og skulle lage hytte av det. Men så viste det seg at det var så mye røta der at han så det dårlig lekt da. Och få det till att laga med hyttan. Så då fick han överta då stua som vi bodde i. Och så rev han ju en del av den som han tog ju. Allt kjell i minnen den kom vara då vi bodde.
0: Mm.
1: Så det var också.
0: Och så har han Frode hytta där.
1: Ja, då han satt ju på hytta. Då utom.
0: Ja. Och så har du hytta där. Är det flera som har hytta där i det där?
1: Nej, det är bara tre hytta där.
0: Just. Du, det här Smalsundmån, det var ju en stor gal.
1: Det var ju en kämpemässig område.
0: Ja,
2: just.
1: Så det där ordningen, det var ju, om man tänkte ju så start på Atlanterhavet. Du vet, det är ju en massa så du inte kan se ordningen idag. Det är bland annat vi kallar för Säljeslätten.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var en 25 mål med den.
2: Ja.
1: Och så har jag ju tänkt på det pussiga, tänker på att vi har gammal rönningen, rönningen och nyrönningen. Så det här har väl antagligen med tia i här. Att de startade med rydda på gammal rönningen.
2: Ja.
1: Och så efterkvart så startade de...
2: Utvida.
1: Ja, så var rönningen.
2: Ja.
1: Och det var ju det området som vi bodde på, det var ju den rönningen.
2: Ja.
1: Och så var det då nyrönningen, för det var ju det som vi var i färd med att... Och ut vid hemjorda, för att vattnet var dammt med sina. För vi startade ju på att skulle dra ner i Björnmyra där, men det var ju avslutat då.
2: Ja, man.
1: Men det vet ju att det var ju vanligt att vi måste ju ha minimum 150 lass hög.
2: Ja.
1: Och i förhållandevis kort slottar, det var ju 5 veckor.
2: Ja.
1: Och så var det då vidare.
0: Ja, just. Du, det är många galar som gått ut ifrån Smalsundmåen.
1: Ja, det är ju flera.
0: Vi har Skala också.
1: Skala, Lärningarna och Hemtun.
0: Ja.
1: Och Enne.
2: Ja.
0: Och Eidang.
2: Okay.
1: Ja, Eidang är väl gått ut av... Nej, det är väl gått ut av Smalsundmåen.
0: Och Lövåsen.
1: Ja.
0: Ja, så det var ett bra område.
1: Ja, det var ett stort område. Det var ett stort egendom.
2: Ja.
1: Eller egendom, det var ju lej.
2: Ja.
0: Och så flyttade de i förbindelse med utbyggning av Bläckvattnet.
1: Ja.
0: Och hade du någon ersättning att snacka om?
1: Nej, i förhåll till dessa kostnader så var det ju... Det var ju bara plaster, knappt plaster på såret.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Och så allt arbetet som var nedlagt på Smalsundboen.
1: Ja.
0: Det var det väl inte betalt något för?
1: Inget.
0: Nej. Så det stod upp bara med huvudet i handen eller... Var det något?
1: Ja, prövade väl så gott det kunde. Det är klart att det hade varit idag så hade ju på innan måltet varit det som så.
2: Nej. Nej, det är klart.
1: För du vet, det var inte vanligt det där det var starkt på mot
0: övermakten.
2: Nej.
0: Nej.
1: Du vet, det var hjärt och kom fint och besked med huvudet i handen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det gjorde väl alla runt Bläckvattnet, ja, ja. Utan att Brabbehåsen.
1: Ja, det kan man väl säga, för det var ju...
0: De fortsatte ju gårdsdriften.
1: Ja.
0: Men alla de andra, de flyttade ifrån både ifrån Oxelva och Finnes och...
1: Ja, allihop.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Det var det.
0: Men så lagade dock ny väg.
1: Ja, vi fick ju byggt ny väg då. Eller vi byggde oss ju ny väg då för att... Ja, det var nog för att komma upp över då.
0: Och lite
1: för att, ja, och för att ta ved och...
2: Ja.
1: Den slags. För att börja med så högg vi ju ved då. Och kör här.
0: Men det var alltså på 1980-90-talet här.
1: Ja, på slutet av 80-90.
0: Ja, just det. Var det han Torolf som lagade vägen? Det var för någon?
1: Ja, det var nog han huvudsak. Så.
0: Torolf var på små.
1: Ja, så bröt den med.
0: Ja.
1: Ja. Det, eller så, det som var gjort med halmark, det gjorde vi ju själv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det är också helt lika vägen då.
1: Ja, då, det är det ju. Den har Frode så har liksom tagit jobben med det där, där och så har han ju fått några goda jobb han Frank Berg också.
0: Ja. Ja.
1: För han brukar ju vägen mycket där.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så den är nog grej.
0: Men det går en annan väg också.
1: Det är ju en traktorväg. Så.
0: Ja. Ja. Jag tänkte att jag skulle ta Ödjan och pröva mig, men...
1: Ja, det är inte något problem.
0: Nej, ja, jag förstår. Men det går en annan väg åg ifrån Smalsundboen som går över fjäll och skala.
1: Ja.
0: Var kan du ta oss med lite den vägen åg ifrån Smalsundboen? Och... Ja, det är men... något sätt sko.
1: Vi kunde starta med husen på Smalsundboen,
2: ja. Ja, ja.
1: Sandvägen.
0: Ja.
1: Det var ju en skråväg som gick upp backen där. Så jag kan ju ta vart la backen. Det var också en skråväg som gick upp för. Den är nog den dag idag som vi ja. Bruk.
0: Så den är bearbetad alltså?
1: Ja då. Det är
0: körbar med?
1: Ja då, den vägen det kör vi ju nog. Nu är nog lite oslätt.
0: Ja, ja.
1: Så vi kör ju... Ja, med fyrhjulstrakt så är det ju inte några problem att köra det då, men vanligtvis så kör vi inte labaken med tvåhjulstrakt då.
0: Ja, ja.
1: Men i alla fall så fick vi ju labaken.
0: Ja.
1: Och där har vi ju gringång en gång i världen, men för att fortsätta så fick vi då skokänna till höjre och skokänna backen. Men vi kan stoppa lite att man skokänna för den namnet kommer ut av skohöj.
0: Ja, just.
2: Jaha.
1: Ja. Och det var ju en speciell stargräs som vux i Kärnö.
2: Ja, ja, ja.
1: Som man lagar skohöj.
2: Ja.
1: Lagar skohöjväskor. Ja.
2: Istället för chocka.
1: Ja,
0: jag brukar då kommunga då.
1: Ja, det första kommunen så var nog kommunga.
0: Kommunga och skohöj.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nej, jag har ju skohöj men har ju socka.
2: Ja, man, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var nog kanske den... Ja, det är tid före minnest att de brukade för socken,
2: ja.
1: Det var ju vanligt du la dig i sol på,
2: ja. Ja.
1: På kommungen eller på skon eller skohöj.
2: Ja.
1: För du tallberedde ju som skohöj då.
2: Men, ja, men kam.
1: Men skohöj kam.
2: Ja, ja. Ja.
1: Och förr kom, när vi tog det här gräset så lagade vi skohöjdocke.
2: Ja, akkurat.
1: Det var speciellt.
0: Och ja, akkurat.
2: Och hämta törk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: För det måste ju vara torrt när du ska ha det på foten här, ja, i fotbönan.
1: Ja, ja.
0: Ja, nu är vi på skohöj i backen.
1: Skohöjkärn, alltså. Skohöjkärn i backen.
0: Ja.
1: Och då kör vi ju, då har vi ju under hojen då.
0: Mm.
1: Och kör på...
0: Får vi den på vänstersidan?
1: Då får vi den på vänstersidan, ja. När vi går norröver.
0: Ja.
1: Og så får vi gassmøyre, og det er tydelig den dag i dag. Væg, eller opparbeid væg over det her muren.
0: Åja.
1: Over, over gassmøyre.
0: Mot skala.
1: Mot skala. Og så kommer vi på mellemmøyre, og det er jo samme der.
0: Mm.
1: Det er jo opparbeid væg.
0: Mm.
1: Over den, og på yttermyre. Og kommer da på Storjotbakken.
0: Ja.
1: Storkjellnjotbakken.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Storjotbakken, den er når du går til Blekvastia.
0: Storkjellnjotbakken.
1: Storkjellnjotbakken, og da alle kommer ut av Storkjellnet.
0: Ja, og Storkjellnet, ja. Det heter nå...
1: Ja, den heter Storkjellnet.
0: Ja, men på kartet så heter den...
1: Skalkjellnet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg de der som... Så var nå de første som bodde og for der over, de kjentes ikke igjen at med skalkjønne.
0: Nei,
1: da måtte de med på Blekvassskale for å komme skalkjønne.
2: Ja, ja. Men
1: i alle fall så er det noe storkjønne, for
0: ja.
1: Du har som sagt storkjønnjutbakken, og du ja, har storkjønnjutet. Og videre så får du jo småkjønn.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er bakgrunnen, eller det er selvfølgelig bakgrunnen for det at...
0: At du har storkjønne.
1: At det er... to eller tre små kjønner etter nærne i retning av skalige.
0: Mm.
1: Derfor så ble det jo for å skjelle her mellom småkjønner og storkjønner, så ble det jo storkjønner og småkjønner.
0: På skalet var det hun, var det Konrad?
1: Konrad finnes, ja.
0: Og hun var det Valli?
1: Valli, ja. Hun var tvellingssøstre av den poppe.
0: Ja, hun var fra Smatsundmoen.
1: Ja.
0: Så det var de som startet der oppe.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når du går forbi småkjønn, hva kommer han da?
1: Ja, da kommer du skalige.
0: Ja.
1: Og det er jo også opparbeidet vegen i Jøna til fjellavdige.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og da kommer du jo til fjellavn. Og jeg tror jo helt sikkert at det var meningen at veien skulle gå fra fjellavn og over skalige til Blekvatnet.
0: Åja.
1: Eller det vil si, han gikk jo der før i verden. Når veien kom så langt så opp til fjellene, så var det jo der så ferselen var fra Blekvatnet. Og ikke bare fra Blekvatnet, men kanskje jo litt fra lenger nedover.
2: Ja.
1: I hvert fall på vintertid. For det ble jo mye støttere å få over skala eller å få rundt.
2: Ja, det er klart.
1: For du vet at det er jo så at hvis at når vi skal til Mosjøen, så er det til flyplassen i Mosjøen Luftveien herifra. Det er kort og vel 3 mil. Men ja. Når vi skal kjøre til Mosjøen, så er det jo over 70 kilometer, så 24 kilometer av korgen.
2: Ja, ja.
1: Så vi kjører 24 kilometer nordover før vi begynner å kjøre sjøen.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men du, er det noe vi har glemt å fortelle deg fra Smalsundmoen, så du har...
1: Sikkert.
0: Ja, men det tviler jeg ikke på, men ikke når du kommer på i farta. Neida, det er greit.
1: Yeah.
0: Jeg synes vi har fått en bra tur
2: ifra
0: Grønnvatnet og helt til Fjellavlia til Fjellhaven.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men hvis vi skal avrunde, så skal vi i alle fall på vegne av Radio Korgen takk dere begge, både en Ola og en Dag, for en kjempetrivelig prat.
0: Ja, jeg synes det var en trivelig tur.
2: Ja.
0: Og så er det med en Ola som reisefølger.
2: Ja, ja, ja.
0: Han har mye å fortelle.
2: Ja, han har det.
1: Ja, om vi har noe godt fysisk godt der, så har han nok vært atskillig mer over.
2: Ja, ja.
1: Men vi har jo flere områder som vi ikke har nevnt om.
2: Å, ja, ja, ja. Men er det noe du kan ta nå, eller?
1: Nei, da vi tar det en annen gang.
2: Ja, akkurat. Nei, men da sier jeg i alle fall tusen takk.

0: jättefin. Nu ser han. Kan vi nå här med oss?
1: Det är en Håkon Strumpdahl.
0: Håkon Strumpdahl, då ska Ola få dig på lästa se här.
1: Ja, ja.
0: Så du har hört väl vem det här är, va?
1: Nej, nu glömt. Nu var det bara vas. Jag glömt bort vem det var. Jag är hopplös. Jag är skrämst.
0: Det är nog en sån relativt känt bodeväring.
1: Ja, det var en halvtonsgivare.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja, jag visste ju när jag tröp på knappen.
0: Så
1: det.
2: Just. Men du vet, du kan heta melodien.
1: Jag kan heta den här. Nej, jag skämt sig på.
0: Det var
1: en
0: brurmarsch.
1: Brurmarschen, ja.
0: Ifrå Löddingen.
1: Löddingen var det, ja. Nej, jag skulle ha ränkt.
0: Jo, det är bara trevligt.
2: Bara hyggeligt att vi har lyttare som är med.
0: Som.
1: Ja. Nej, det har vi inte varit något artigt så att det är värsken där, eller? Ja.
0: Nej, då.
2: Du är väl känt med alla husdyr och skapelsen av dem?
1: Ja, en god del av det kanske.
2: Jaha, bra.
1: Vägglus har käng varit så mycket bort i.
2: Det var något.
1: Lusa.
2: Lusa är det husdyr.
1: Ja, vi sa ju det så ute.
2: Ja. Men här står, hur många spänner har det gett?
1: Åh. Fyfär, då har du väl med stackars to.
2: Ja, för jag har hållit på med.
1: Ja.
2: Eller?
1: Det är väl geter som har minne råg, men.
0: Då kallar den väl geterbok.
2: Då är det väl inte geter, då är det väl bok. Han boken är bruse.
1: Ja.
2: Ja då. Nej, men det där är taket, Håkon.
1: Ja, det
2: är säkert halv.
1: Det där var inte så gärna.
2: Nej.
0: Ja, det var bara.
1: Ja, det är mer som, vet du, på landsbygden. Så.
2: Ja.
1: Du var borta i det.
2: Har du plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Åh, ja.
1: Ja, jag plockade och färdig. Och stod färdig plockade på trappan här en dag.
2: Nej, det var våldsamt. Våldsamt.
1: Jag förstår inte, det har inte gjort så.
2: Nej, Nej, men det är ju bra. Det är ju bra att någon lyckas med det.
1: Ja, va. Och det måste ha varit någon som var i skogen, tror jag. Jag visste nog hur det var inte det.
2: Ja. Nej, men det var ju trevligt.
1: Jag pratade bara fram på er en dag att det skulle vara gott att få den smaken. Måste jag nu få komma.
2: För det?
1: Ja. Det var så dåligt.
0: Väl att vänta.
2: Nej, men det var trevligt att Håkon var med.
1: Ja.
2: Och jag har fått det på papiret också.
1: Jag må hälsa på Asbjørn Rødfjell, det brukar jag göra.
2: Det må du göra, ja.
0: Det går så gott.
1: Han har fått för ikväll, men det var greit å fortale en.
2: Ja da.
1: Ellers har alle kjent det, så er vi ferdig med
2: det. Nei, men supert.
1: Ja, greit.
0: Takk for at du ringt.
1: Det er løylig å høre på da.
0: Tusen takk for det.
2: Ha det godt, ja.
1: Hei.
0: Ja, får vi kanske.

0: Rött lys igen, Olaf.
1: Nej, det här går ju kämpegott.
0: Ja, vi har så mycket trevliga lytter då.
1: Ja, och trevligt att vi har lytter än gjort.
0: Oh, ja.
1: Följ med oss.
0: Kan vi höra med?
2: Håvard
0: Stensen.
1: Ja, vet du.
0: Ja, men då kommer du på lästa, du och.
2: Ja, tack.
0: Du har hört nog vem det här är, va?
2: Ja, det var Erik Bill.
0: Ja. Och han sjönk dem.
2: Är det Skånberg eller nej?
0: Nej då, det här heter Så länge skutan kan gå.
2: Så länge skutan kan gå, ja.
0: Ja. Men du träffade ju
2: mitt i... Det är inte någon av dem är Skånberg eller Valsen. Men det är skutan.
0: Ja då.
1: Just.
2: Ja, då.
1: Nu är jag helt säker på det, Håvard, om du har... hund eller katt eller dyr, ja. men det går fortsatt på dyr.
2: Det är på
1: och det här ska ju vara förresvis en enkel uppgave att lösa. Och det är, vilken farge har en so-so på tunga? Blå, sort eller rosa?
2: Jag ser rosa.
1: Kan du tipp?
2: Rosa.
1: Ja, men det... Ikke etter fasitten her, så er ikke det ja. Rett.
2: Ja, blå da.
1: Blå, ja.
2: Mm.
1: Ja da.
0: Stedåtra mi, de hadde show-shows. Den ja, har jeg jo sett live.
1: Ja, hør der. Ja, det har jeg også gjort.
0: Ja, knallende blå tunga.
1: Ja, det er
2: ja. Ja, det var bare 3 år, det eneste dyr jeg har hatt, så det var kamin.
1: Ja, sånn ja. Ja, just ja. Ja da.
2: Ja, det var... Det
1: är just.
2: Ja.
1: Kan det gå? Har du haft regn på Hemnes idag?
2: Ja, både Hemnes igår var det ju fint.
1: Ja, varför bösandes bra igår, men det tog han igen idag.
0: Bara ladda
2: upp. Jag är ju avhängig av fint väder för att komma ut.
1: Alltså. Ja.
2: Kör med den här cykeln.
1: Så. Ja, allt vulgar. Ja.
2: Så då är det bra att... Att det är bra väg.
1: Ja. Nej, det ser dåligt ut framöver också. Dessvärre.
2: Nej, jag har sett det.
1: Ja. Nej, men det var trivligt, Håvard.
2: Jag måste gå sen i housing. Liksom.
1: Det må du göra.
0: Ja.
1: Må du göra.
2: Jag har 4 som jag brukar ha. Alltså.
1: Ja.
2: Det är Wigley som stämmer med oss. Hon tar Elisabeth och Astrid och så hon säger glömbord. Och vi åker
1: bara in här på mig.
2: Men...
1: Jo, det.
2: Att glömbord.
0: Ja, då, man... Du huskar ju när att du snackar om oss.
2: Ja. Hon är ju...
1: Och jag är säker på att hon vet vem du är. Så hon blir förnöjd
2: oavsett. Ja, Conny.
1: Conny, hör det.
0: Ja.
2: Min kära Conny.
1: Min kära Conny, jag hör det.
0: Det var bra.
1: Det var ju ett
2: väl... Jag måste ha någon säga det när jag var på Grande Bok.
1: Ja,
2: nej då. Jag är snill igen, damen.
1: Ja, det är du. Helt säkert. Helt säkert.
2: Ja.
1: Nej, men det var trivligt, Håvard.
2: God sändning och koslig.
1: Tack för det, du.
0: Då säger vi tusen tack för det.
2: Ja.
1: Då ska vi prova fortsatt.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Grejt.
1: Ha det gott, då.
0: Ha det bra. Kan Terje kanske sätta på

0: Ja, rött lys igen.
1: Nej, det här går fort.
0: Vem det är som är med oss nu?
2: Ja, nu är det då han Oddmund över där.
0: Ja, det var konstigt.
2: Ja. Ja, det var ju vart jag här.
0: Nu kom du på lösta vad
2: det
0: såg.
2: Jag ska nog inte bli lej utan hör mig.
0: Nej, det är som ett trevligt första inlängre alltså.
2: Ja, det är gott.
1: Ja, men.
0: Kom du hört här?
2: Ja, det där måste ju vara en Björn Eidsvåg. Han sjöng om en gammal dröm, tror jag.
0: Ja, nej, men det var en innertier.
2: Ja. Du, jag såg upp på det här. Var det gästmästerskap i skjuting? Du säger innertier.
1: Ja.
2: Ja, det är inte en tuta, så det är en skjut det där, Karl.
1: Nej, det var det nyss. Det är rätt och slett nyss att tänka på.
2: Du, det var ju nästan så att kron de träffade i samma höre.
1: Ja, och tänk dig att det var 200 meter.
2: 200 meter utan kikersäck. Satt och tänkt på det.
1: Ja. Ja, och han var 5 cent.
2: Faktisk respekt utav.
1: 5 cent innertid, Jörn.
2: Ja, innertid.
1: Ja.
0: Man känner ju bara med ett vanligt luftgeverk är vanskligt att hålla i ro.
1: Ja, ja.
0: Och de skjuter på 200 meter och får det till.
2: Ja, jag har köpt ett luftgevär. Jag ska inte säkert tänkt att skjuta för något. För det var delvis lite löv. Men det är inte lätt att träffa något.
0: Nej. Ja. Ja, men då satt vi det över åt han Olof, så kom del 2.
1: Ja, det vi fortsatt med dyr.
2: Ja.
1: Och den här gången så är det nu den, vad heter den minste av puddelrasen?
2: Den minste utav?
1: Puddlan.
2: Ulvan.
0: Puddelhunjan.
2: Puddelhunjan. Ja. Ja, du, det där är ju inte med specialfält.
1: Nej,
2: det är inte. Du vill säga att det kan vara en dvärgpuddel.
1: Det kan ju, det är klart, dvärg är ju lite.
2: Ja, det är lite, men det är något som minner. En fjärilpuddel.
1: Det var
2: nog ett skudd ifrån hofta.
1: Ja, jag kände. I facitten så står det toypuddel.
2: Oh, ja, det var en ny puddel för mig.
1: Jag tänkte mig när vi kom på när jag las den. Den må jag ta ikväll. För det är säkert många som kör bort i.
0: Jag är inte på samma plats.
2: Jag har varit imponerad för att det var någon som har västat det.
1: Ja, kan ju vara någon. Jag
2: tror jag kan leva länge på att jag bommar dig.
1: Ja. Nu är det ju heldigvis för att vi skräcker i radiokorgen, ja. Att här är det. Här är nästan allt hallat.
0: Det är högt under taket.
2: Ja, då ska de ha allt här för att de inte är vanskelig att ha med att göra.
0: Nej, man ska ju inte driva jag folket.
2: Nej, det var det. Du ringde en gång in på Radio Rana. Det var en gång dere inte har sändning.
1: Ja.
2: Och så, jag ringde in. Och då var det sport av han som tog telefon. Och om jag visst svaret, och hvis inte visst svaret så var det avvist.
1: Åh!
2: De har inte någon tolerans i det.
1: Det här är lite smånivt.
2: Jag visste nog svaret, så jag,
1: ja.
2: Det kom nog gärna. Det var sån de gjorde.
1: Ja.
2: Så det
0: ja, det är nog kvar sin
2: måte jag tänkt på, vet du.
0: Ja, kvar sin måte.
2: Ja då, men sen är det väldigt hyggligt så dock gör det, för ja. Det kan ju bli mycket pausemusik vid så att alla som ring in, vet du, svarar fel. Bland annat ett spörsmål de har, det var hur många tunneller det var mellom centrum i Mo i Rana och Mosjön.
1: Ja.
2: Och det tog sig tid för att det var någon som ringt in och visst svaret.
1: Ja.
2: Och det var nog kanske inte så lurt det. Nej då.
1: Det är klart. Nej, men det var trevligt. Har du plockat
2: så dock är det. Bara fortsätt så.
1: Har du plockat mycket bär?
2: Men jag plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Nei. Det har jo ikke vært så pass mer at man har sitt lekt og før ut for ytterdøren.
1: Oh, ja, du...
2: jeg har plukket kanskje 2 liter malte, og så har jeg plukket ja, 2 liter med blåbær, og den var jo så våt når jeg kom hjem at jeg måtte legge opp til tørkt den neste morgen. og i dag så satt vi nå og lurer på hva vi skulle finne på for noe, for da fant vi på vi skulle ta vår, vi bruker ha en sånn tur til utlandet en gang i året.
1: Ja.
2: Og da får vi faktisk dit et i dag.
1: Ja, det var jo en vær før det.
2: Ja, det var vær før det. og vet du hva så langt som vi kjøper i Sverige? Det er sukker.
1: Ja, det er
0: det. Ja, det vet jeg.
1: Ja,
2: ja det var helt overgitt over for prisforskjell. Det var cirka 12-13 kroner kilo for sukker der. Og det kom, var vi innom i... på en ekstra butikk på gruben, og så la jeg merke til at det koster altså sukkeret 36 kroner kiloet.
1: Ja.
2: Jeg har ikke trodd det var så stort for kjøret, men jeg visste at det var.
0: Ja, er du melktrekker og kjøper Ica-melk, altså 11-12 kroner literen?
2: Ser du det?
0: Ja da, vi ordner oss Ica-kort i Sverige, det er ikke noe stort problem, det får du på butikken, men rundt 12 kroner literen for Ica's egen, og den smaker jo akkurat det samme.
1: Ja, ja vel.
2: Ja, Malka, den kommer fra Tine her i huset.
0: Ja.
2: Det er for langt å føre til Sverige for å kjøpe melk.
0: Ja.
1: Og det bruker mye en melk. Neida, men det var trivelig, Oddmund.
2: Ja, takk for at dere tok telefon.
1: Ja da, ha det godt da.
2: Ha det bra.
0: Ja, Terjan, start for neste.

0: framme och se på soloppgången sammen.
1: Ja, rött lys igen.
2: Ja.
1: Vem du är under ännu?
3: Harald Olsen i Fruskarpen.
2: Harald Olsen?
3: Ja, i Fruskarpen.
1: Ja. Ja, det var trevligt.
3: Och... en liten bygd vett för Mo i Rana.
1: Ja. Jag är uppvuxen på den sidan av Ramfjorden, men inte så långt ut.
3: Okej.
1: Okay. Men nu är du kommen på lista här. Hört du vem det här var? Och...
3: ja, jag tror absolut det var Henning Kvittnes.
1: Ja, då, han har ju någon i lammet sig, men det var han, Henning Kvittnes, som stod för det.
3: Mm. Ja, det var det.
1: Ja. Och du hört säkert vad de skulle ut och göra också.
3: Något
1: vi skulle gjort här för längst. De skulle ut och väcka sola.
3: Ja, stämmer det. Ja.
1: Men det är väl inte säkert det var så enkelt på det.
3: Ja, jag tror den plagas nu i alla fall en par dagar framför.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men då ska jag sända vidare till han Olof, så ska vi ha en sån del 2.
3: Ja då, den är grej.
2: Nu ska vi pröva oss på något annat, inte dyr den här gången.
3: Oh ja.
2: Nej, nu tar du. Är han ju med det här? Vad brukar lägen ett steptoskop till?
3: Ja, det brukar han att ta lyft på bröstet och sånt där till. Det är det han brukar.
2: Hör där, ja. Ja, de flesta har väl varit i kontakt med sånt något.
3: Ja, det blir ju närmast 70 samman med någon gång, men han brukar ta lytt på bröstet.
2: Ja, stämmer det.
3: Stämmer det, ja.
2: Ja, då.
1: Ja, men det kunde ju inte bli likare.
2: Nej.
3: Hej, jag tror det är träffbart.
1: Ja, det var full kraft.
2: Vi kan godt säga det där. Det var rätt och slett en innertid.
3: Jag tror det var en innertid. Nå måste jag träck mig ut eller jag får det där fram igen. Det är väldigt.
1: Jag regner ju kanske med att du blir sett den så hörligt på. För när vi är färdiga med spörsmålen så träck vi direkt det.
2: Ja.
1: Och om du blir utträckt kanske du bara ringer igen så får vi avtal i förhåll till gevinsten.
3: Jag har tänkt på sånt där. Ja, men det är bara sänd det till Arne K. Det är så ordentligt det.
1: Ja, men då har vi. Då vet vi.
2: Ja, då.
3: Ja. Sån är det.
2: Ja. Nej, men så bra. Så bra. Vi har ju sett den så träck om han har dragit på den här träckningen.
3: Japp.
2: Ja.
3: Tack för en tycke trevlig sändning.
2: Tack. Tack ska du ha med då.
1: Ja, det är kämpekosligt.
3: Japp.
2: Ja, det.
1: Ha det bra.
3: Hejdå.

0: lys igen. Det var trivligt. Kan vi ha med oss nu?
1: Och där god kväll. Asbjørn Prestenshaug som ringer.
0: Asbjørn Prestenshaug, då kommer du på lista här.
1: Tack för det, ja.
0: Du har hört vem det här var för någon?
1: Det var Hellbillis, hörde det ut för.
0: Ja, det hörde du väldigt rätt. Hörde du också dem sönkt om?
1: Om en båt i havet. I havet, det
0: var. Nej, du är rätt på båt, men han var på land.
1: En båt på land?
0: Ja. Men du träff så rätt att vi ska köra något krångel.
1: Nej.
2: Nej.
0: Vi ska heller sända dig vidare åt dem, Olaf, och så ska vi upplysa om att du är sista inringer nu, så blir det räkningar typ på.
1: Okej, nummer 10, va?
2: Just, och du...
1: Det blir värre där.
2: Nej, det vet du. Du har ju kört bil i en mans ålder, så du vet, det här är det du känt med. Och det gäller, som sagt, att i ett lyskryss så står det: vilken farge signaliserar stopp i ett lyskryss?
1: Det blir väl rött.
2: Ja.
1: Vad är det du?
2: De flesta gånger när jag måtte stoppa så var det rött.
0: Ja.
1: Så. Ja. Först gult och så rött.
2: Ja.
1: Ja. Nej, det visste faktiskt.
2: Och när du är nog här, så ska jag ha en Tor-Erik till att träcka en lappe.
0: Ja. Oh, ja. Sätt dig och ser i väggen och så tar dig fram nummer 7.
2: Oddmund Överdahl står det.
1: Ja, han
0: gör
1: det
0: han gör. Ja. Regn med han Oddmund hör på som fick det med sig nu.
2: Det får vi tro.
0: Nu må vi ju bara säga tusen tack för att du ringt in åt oss.
1: Ja, det var artigt att höra på dem.
2: Kämpetrivande.
0: Godslöv här.
2: Ja. Då ska vi prova att ta...
1: Jag har en fin sändning vidare, men det kan ju inte vara för nu är det färdig.
2: Nu är det färdig. Vi ska repetera några meddelanden och sånt, och så tar vi ikväll.
1: Okej, fin grej.
2: Kämpebra. Tack för att du var med.
1: Ha det
0: bra. Ja. Då vet jag inte om vi...
2: Ska vi läsa melding om?
0: Nej, jag tror vi bara säger det att på grund av sjukdom så är det inte helt avklart ännu vem som är här på fredagen. Men vi regnar ju med att det är en sändning nästa fredag.
2: Ja, det får vi en lilla hopp.
0: Och så ska vi tacka för oss och tack för att han Terje satt här.
2: Ja, och jag må tacka Tor-Erik för att han har suttit som enaren här i studio.
0: Ja, Olav.
2: Just.
0: Vi tack för oss och vi gör det med en hjärnhål och i hand och hålla i.
2: Hör det? Det var ju meningen.
0: Tusen tack och god natt till alla. Ha det bra.

Marc Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar kaparon från sin brusande eld.

syster. Därför mot, kom hjälp mig väl. Gravsten över vår syn.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vi. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl de? Bryter front sina pilar.

klockan klämter till storklockans dön. Lövad står kantorn i porten och till de skrålande

gick till vila från slagsmål och bar. Grälmaka Löfberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig och smal. Du en glor tillbaka, hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon, och uttorstig är jag.